0: alt det som du var.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardobil, alltid gode opplevelser.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
8: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hei, en enn Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: sommerradio.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et bann i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunket lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært ned i fjæra sand og funnet i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvann.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band. Men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det hannhund du har som bannhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i band, så de forbanna hannhundene kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en hann, og han ble far til å

0: som når du skuer trønderen på dialekten.
1: En stor takk til deg som er med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding fra Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset. Heimdal.
6: Aldis Tamlag Hoste Åren.
7: Erna Karin Olsen Lo. Kommer
8: du. Karin Sæter ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Doffen, alt er katten og voffen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.–27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Vi slår følgende stien. Ta hverandre med.
1: Lyden av sommer. Nea Radio.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Klokka er 6.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar, kong Harald, overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 23. juni I dag. Christopher Scholes, eller Scholes, fikk patent på en oppfinnelse som han hadde laget. Skrivemaskinen ble den kalt på denne dagen I 1868. Så var det en undersøkelse I Storbritannia på denne dagen I 1996 som viste at en av fem barn var avhengig av dataspill. I dag nok tallet mye, mye høyere. Og Norge slo Brasil 2-1 på VM, eller under VM I Frankrike. Seieren den sikret Norge gruppespill, og det var Tor André Flo som skåret det første målet, og Kjetil Rekdal som skåret det andre målet for Norge. På denne dagen I 1998, vi husker det så vel, Kjetil Rekdal iskaldt satte straffespark I mål. På denne dagen I 1999 var det en mann som ranet en bank I Tyskland. Da sa kassereren at han måtte se legitimasjon før han kunne gi mannen penger, og ikke bare viste mannen legitimasjonen sin, men han glemte det igjen I skranken også. Ble en enkel jobb for politiet.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
5: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
6: Nei.
5: Navnet på vinneren?
6: Elin Johanne Stene.
5: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
6: Ja, takk.
5: Går det opp for deg?
6: Ja, ikke
5: enda. Enda, nei.
7: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
4: Du kan vinne over 100 000 kroner.
7: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Det er Luxemburg som har nasjonaldagen sin I dag. Det greit å ta med. Gratulerer Luxemburg også. Kan ikke glemme dem. De jo en del av dette universet. Denne kloden, denne planeten som vi lever på. Vi får gratulere som eget med det. Eller så sitter jeg fremdeles og tenker på alle de følelsene som bare strømmer gjennom kroppen med en gang man snakker om den der når Norge slo Brasil I fotball-VM I Marseille der. Ah, jeg gåsehud etter bare nevner det.

Vi skal ta for oss et ordtak i dag, og ordtaket går som følger. Hurtig hjelp er dobbelt hjelp, og det er et ordtak som har opprinnelse fra en sentence hos Publilius Syrus. Det er på latin bist at qui cito dat, som betyr dobbelt gir den som gir hurtig, og det gir jo mening hele opplegget her, for hvis det går litt fort unna i svingene, da er det fort gjort å gjøre feil, og da må man jo gjerne gjøre en jobb om igjen. Så noen ganger så kan det være lurt å ta seg litt ekstra tid når en oppgave skal gjennomføres, slik at man slipper dobbelt opp med arbeid. For en ting er jo den tida en oppgave tar, noe annet er jo hvis du må motivere deg hele veien på nytt til å gjøre den samme oppgaven en gang til, ikke sant? Så det kan jo være en slags motivasjon i første runde, uansett.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
10: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
11: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Poteta, eller potita som jeg sa når jeg var lite, det en utskjelt grønnsak, altså, men nå det studier som peker mot at den har et ufortjent dårlig rykte. Poteten en av de vanligste matplantene, den en billig matvare, høyt energiinnhold I forhold til mange andre grønnsaker, men også en god kilde til vitamin B, C, K og folat, som en av de B-vitaminene, og det styrker immunforsvar, skjelett, røde blodceller, hud, DNA, og hjelper oss håra å gro, og kroppen til å ta og gjøre om mat til energi. Og hvis poteten da har et høyt innhold av mineralene kalium, jern, mangan og sånn også, så styrker jo det blodomløp og immunforsvar, og kan senke blodtrykket. Og ifølge forskere så problemet hvordan poteten blir tilberedt, og hva man spiser sammen med dem, ikke poteten I seg selv.

0: Vi driver og snakker potet her nå. Det sånn at den har et ufortjent dårlig rykte ifølge studier. Det sånn at den med på å styrke immunforsvaret vårt, skjelettet, blodlegemene, eller de røde blodcellene da. Huden, DNA, hjelper sår å gro og gjør om mat til energi inni kroppen vår. Den også med på å senke blodtrykk, styrke blodomløp og immunforsvar. Så her det mange gode ting, men så var det hvordan vi skulle spise den og med hva da, du skal få høre snart.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Knut Inge?
7: Yes!
6: Nå færer vi!
7: Hvor?
6: På tur med traktoren!
8: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
7: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
6: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
7: Traktorturné 2026.

Ifølge forskerne så det ikke poteten som problemet, men hvordan poteten blir tilberedt og hva man spiser sammen med poteten. Studien som gjort har tatt utgangspunkt I en stor dansk data med 54 000 personer som har rapportert kostholdet sitt, og der framgår det at de som har spist flest grønnsaker hadde 21% lavere risiko for type 2 diabetes sammenlignet med gruppen som spiste minst grønnsaker, og ifølge forskerne så var inntak av poteter hverken positiv eller negativ på risikoen for type 2 diabetes. Og vi spiser jo poteter tilberedt på mange ulike måter, og I studien så fant de ut at å skille tilberedningsmetoder kunne være lurt når de skilte mellom kokte poteter fra potetstappe, pomfri eller chips så var ikke kokte poteter lenger forbundet med en høyere risiko for diabetes så det den der omprosesseringen av poteten vi bør ligge unna med andre ord

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag i dag, og gratulerer med dagen til kjendisene. Einar Tørnqvist, blant annet, står i kalenderen med bursdag i dag. Melissa Rauch, som spilte Bernadette i Big Bang Theory. Jason Mraz, som sang sommerlåta I'm Yours for noen år tilbake. Og så har vi Zinedine Zidane, tidligere fransk fotballlegende, har vel fortsatt mye med fotballen der å gjøre. Og Randy Jackson, han har også bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: E7.
1: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajerson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt i går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangeseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: I kalenderen min så det la det være dagen, en merkedag som oppfordrer deg til å slippe stress, mas og frustrasjon, aggresjon, sinne, uansett, så bare la det flyte, la det gå, ikke bry deg, det går bra. Det synes jeg en bra merkedag, ja. Det skrivemaskinens dag så klart, for skrivemaskinen fikk sin oppfinnelsesdag på denne dagen i 1868 av Christopher Sholes. Vi har FN som har dagen for offentlige tjenester, vil at vi skal gi honnør til ansatte i det offentlige, og oppmuntre unge til å satse på en karriere innen offentlige instanser. Og så kan vi til slutt ta med at det den internasjonale dagen for enker, anerkjenner enkenes spesielt utsatte situasjon verden over. Det jo vanskelig nok å være enke om man ikke står i en vanskelig økonomisk situasjon i et undertrykt land i tillegg. Det jo et eller annet med det.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Per! Din h***hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det teater vi
6: har. Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
10: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det er to damer som skal få litt ekstra oppmerksomhet i dag. Hvis du kjenner noen som heter Elfrid eller Eldrid, så sørg i hvert fall for å gratulere dem med navnedagen dersom du treffer på dem i dag. Eller ta en telefon og gi dem litt ekstra oppmerksomhet. Heter du Elfrid eller Eldrid, så er det bare å feire akkurat som du ønsker selv. Kanskje med et kakestykke, kanskje en kopp kaffe med noen du kjenner. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra tegneserieskaperen Bill Keane, som har sagt: «En klem er som en bumerang, du får den tilbake umiddelbart.»

Kjenner du også at verden kan føles litt sånn kjip innimellom? Fordi det så mye dårlige nyheter, og det en strøm som liksom aldri tar slutt. Det kriger, det klimakriser, det økonomisk kaos, det dårlige nyheter på dårlige nyheter. I tillegg så det jo kommentarfelt da, ikke minst. Det nok av negativitet å hente inn, for å si det sånn. Men det finns håp da. Det en av USAs fremste psykiatere, Michelle Riba, som har forsket på det der, hvordan uro i verden påvirker hodet vårt. Og hun har tre konkrete tips som ikke krever terapi eller dyre apper for å gjennomføre. Og det første tipset, det å begrense hvor mye nyheter du tar inn. Man trenger ikke å se eller høre nyheter 24-7. Det andre tipset å lage små vaner som gir deg kontroll, om du går en tur på samme tid hver dag, eller skriver litt i en notatbok, eller ja, bare puste med magen i 2 minutter før du starter dagen, så det greit. Det tredje tipset, det å snakke med folk. Ikke om kriger og kaos, men om ja, mer absurde ting.

0: Michelle Riba ga oss akkurat tre gode tips til hvordan vi ikke skal la oss påvirke for mye av den ustoppelige strømmen av dårlige nyheter som finnes rundt der. Vi trenger mentale vaner som beskytter oss, akkurat som håndvask beskytter mot forkjølelse. Det greit, det altså små samtaler som gir ro og fellesskap om hverdagen, om livet generelt, ikke om krig og kriser. Jeg tror vi skal fortsette den her jakten på bedre hode litt grann.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Når livet ti av ti, da livet relativt perfekt. Og livet smiler konstant, men det ikke sånn at man oppnår det nødvendigvis. Og noen ganger så kan det være lurt å justere forventningene litt. I følge lege og forfatter Jordan Grummet, så ikke lykken en toppscore. Det mer en termostat, og de fleste av oss ligger på en femmer eller sekser til vanlig. Og så hender det at man går litt opp eller går litt ned. Og man skal ikke jakte for mye på tieren, mener Jordan Grummet her. Heller justere opp fra en femmer eller sekser. Litt som å finne en sånn varmesone i dusjen, bare du skal ikke skoldes liksom. Du skal ha en komforttemperatur der. Og det det som kanskje virkelig kan være med å løfte lykken da. For det viktig å huske at lykken ikke en premie, at det en prosess, og at man skal nyte prosessen, og så skal man ikke jakte det perfekte hele tiden.

0: Det har vært mye god læring på kort tid, altså. Det at man ikke skal ha 10 av 10 I livet for å være lykkelig, at man liksom skal ha den der komfortsona på en 5 eller 6, da livet ganske bra, så må man på en måte godta det. Det å jakte på det perfekte liv har vi lært at vi ikke skal gjøre, og at man ikke trenger å være på 10-eren da, for at livet skal smile lite grann. Jeg synes det kan være greit, ja, å få justert den termostaten over lykke lite grann.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: skal våke.
1: Vi skal slappe litt grann nå. Vi skal gi hodet litt fred, og så skal vi gi fingrene fred, holdt det på å si. Det på tide å ta dagens pause, og den bruker vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det kunnskap du ikke har behov for, men det kan jo I hvert fall gi et lite rom for pust med magen, eller en liten tøy- og bøyøkt på et lite minutt. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. Amerikanerne, de har et daglig forbruk på sylteagurker på hele 2.358.720 kilo. Altså, her det mye å ta tak I. Jeg tenker, først og fremst, det over 200 nei, det over 2 millioner kilo sylteagurk, og det daglig forbruk hos amerikanerne, og vi driver og lurer på hvorfor burgerne kommer med sylteagurk på.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Det var alt som stod på planen her I dag. Tiden strekker ikke til, til at vi får til noe mer I hvert fall. Det på tide å takke farvel for I dag, men jeg håper jo at vi kan møtes igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da. Du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne. Da det vel strengt at ikke noe mer å si en kos deg videre her på kanalen videre fremover også. Ha det!

0: Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste øl opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Morra, og for en morra det er. Norge er videre i VM. Ja, sankthansaften har det med å bli historisk når det kommer til fotball for Norge. Det er 28 år siden vi vann over Brasil. I går vann vi over Senegal, og med det så er vi altså videre i VM. Og er du litt trøtt i dag? Det er jeg. Ja, jeg så kampen denne gangen da vi spilte mot Irak, så sovnet jeg jo av. Men i går hadde jeg full kontroll og fikk med meg kampen sammen med mange andre.

både litt trøtt og litt hås I dag etter den her storstilte feiringen. Og for en jubel det var da, da Norge omsider tok hjem seieren. Og det var noen spennende siste minutter da Senegal klarte å få inn et mål på tampen der. På overtid faktisk så klarte Senegal å redusere til 3-2. Og da var det plutselig en mulighet igjen da, for at Norge ikke vann. Ja, for det, når det først kommer et mål så har det en tendens at det plutselig kommer et til. Men... Vi klarte å holde Senegal på avstand, og vi vann 3-2 til slutt. Vi skal snakke mer om det I løpet av sendingen, og selvfølgelig skal vi det. I tillegg så får jeg besøk I løpet av denne sendingen. En gjeng som kaller seg Liv Laga kommer på besøk I løpet av sommerfrunsjen I dag. Og så følger jeg jo selvsagt med på det trønderske nyhetsbildet, og så vil jeg gjerne ha en sms fra deg, og så... Hvor var du hen da Norge slo Senegal og gikk videre I VM? Fortell meg gjerne det. Send meg en sms med kodord 9-2614. Dit kan du også sende musikkønsker, navnedagsrelatert musikk, trafikkmeldinger, eller om du har noe annet på hjertet. Vil veldig, veldig gjerne høre fra deg. Først ut denne timen. Faren til Miley Cyrus. Billy Ray Cyrus, Achy Break

Our Last Summer. Vi skal ta en liten titt på de lokale nyheterne. En hest, en løs hest skapte trafikkutfordringer på Spillum i Namsos i morges. Politiet fikk melding like før 6:30 i morges om en hest som sprang frem og tilbake på Klingaveien ved Spillumshøgda. Eieren foreløpig ukjent, og politiet oppfordrer trafikanter til å være varsom i området. I Steinkjer en mann i 20-årene mistenkt for promillekjøring. Politiet rykket ut etter melding om at en person hadde drukket alkohol og deretter satt seg bak rattet. Mannen ble funnet i huset sitt, kjørt til blodprøvetaking og har fått førerkortet beslaglagt. Så er det kanskje noen som har festet litt hardt etter VM-seieren over Senegal i natt, for politiet måtte bistå en beruset mann som sto i veibanen på E6 sør for Steinkjer i morgestimene i dag. Mannen ble tatt bort fra veien og fulgt til et tryggere sted, og i natt så ble også en beruset mann plukket opp fra grøfta langs E6 sør for Oppdal og kjørt til togstasjonen. I Trondheim ble Trond Giske og resten av styret i Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon kastet på årsmøte i går kveld etter at et mistillitsforslag fikk flertall. Ifølge Adresseavisen fikk forslaget 32 stemmer for og 29 mot. Jan Christian Hammernes fra Fellesforbundet valgt som ny styreleder. Og i Overhalla endte en dramatisk redningsaksjon godt. I går kveld så ble det altså satt i gang søk etter at en båt ble observert med kjøren opp i elva Namsen. Kort tid senere ble det bekreftet at de to personene ombord hadde kommet seg trygt i land. Det var en liten oppsummering på det trønderske nyhetsbildet. Så skal vi se på været da. Det meldt skiftende eller vestlig bris fra i ettermiddag. Sørvestlig frisk bris på kysten. For det meste skya. Regn nord for... For så her holdt jeg på å si det er værvarslet for Oslo. Det var kanskje ikke fullt så interessant. Nå skal du få værvarslet for Trøndelag. Det var ikke så veldig forskjellig da, faktisk. Det meldt sørvest bris på kysten. Periodvis frisk bris frem til ettermiddag. I kveld dreiende øst og minkende. Enkelte regnbygger fra i ettermiddag, regn fra Trondheim og sørover. Og temperaturen 14 grader i Verdal, Trondheim 13 grader, 14 i Stjørdal, 11 på Oppdal. Hittil er det meldt 12 grader i dag, det samme i Selbu, 13 på Melhus, 13 også i Steinkjær, Levanger også 13, 14 i Meråker, Orkanger 12, 13 på Frosta, Åren 12 og 11 på Røros. Ja, ikke akkurat sommertemperaturer. Hvordan er været der du er akkurat nå? Send meg gjerne et værvarsel. Og da bruker du kodeord NEA og sender til 2614. Kodeord NEA altså, og 2614. Skal ha litt grønne mer musikk her nå på Nea Radio. Bare rota deg litt. Dere må bare være tålmodige med meg i dag også, for i dag så er jeg litt grønne trøtt etter å ha vært opp til klokka 4:30 i morges da, for å feire og få med meg VM-seieren over Senegal. Angret på det. Det var en fantastisk spennende kamp med masse sjanser til Norge. Altså, det var ikke noe tvil om at Norge var overlegen i kampen mot Senegal. Hadde du fått med kampen og valgt å sove i stedet, jeg anbefaler deg å bare gå inn og sjekke sjansene også. Det var virkelig spennende kampen. Her får du Ingrid Vårvik med Bare en mann.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Don't Stop Born Ray. Ja, heia Norge, og vi skal snart snakke mer om kampen mot Senegal, som Norge vann da, 3-2. Men først en liten tur ut i trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: I morges så fikk politiet inn en melding om en hest som sprang fram og tilbake på Klingaveien ved Spillumshøgda. Vær varsom om du ferdes i området, oppfordret politiet. Politiet kjenner ikke eier av hesten, og den har trolig rømt. Meldingen kom inn til politiet sånn litt over 6:30 i morges. Like etter klokka 3 i natt så fikk politiet melding om en beruset mann som lå i grøfta langs E6 sør for Oppdal. Det var forbipasserende trafikanter som meldte fra, og mannen ble plukket opp av politipatrulje og kjørt til togstasjon. Og ifølge politiet så skulle han da ta et tog. Og i 16:30 i natt, merkelig tidspunkt, det var jo rett etter at kampen mellom Norge og Senegal var ferdig. Da fikk i hvert fall politiet melding om en person som hadde drukket, og senere satt seg i bilen og kjørt fra stedet. Politiet søkte området etter bilen, og den ble funnet utenfor huset til bileieren. Patruljen kom i kontakt med en mann i 20-årene som mistenkes for promillekjøring, og han tatt med til blodprøvetaking. Og i 17:30, altså like før 17:30 i morges, så rykket politiet ut til en beruset mann på E6 sør for Steinkjær. Han har stått i veibanen i en lengre periode uten å vil flytte seg. Og like før 18:00 så opplyste politiet at patruljen er i kontakt med en beruset mann, og at de har fått den bort fra E6 og til et sted det er tryggere å ferdes. Gående trolig i retning senga, står det her. Ja, det kan virke som at det er noen som har tatt nattens feiring litt vel langt. Men det var absolutt en kamp verdt å feire i natt. Det var en meget, meget spennende kamp. Nå skal Ronan Keating få litt tid her på Nea Radio.

0: Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring. Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe, da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
6: og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Ja, sånn høres altså jublende trøndere ut når Norge vinner over Senegal. Det var Calvin Harris du fikk der med My Way. Og ja, jubelen over at Norge slo Senegal, den kommer til å være en god stund til det, tror jeg. I hvert fall frem til kampen mot Frankrike på fredagen. Så det lov til å kjenne litt sånn ekstra på fotballgleden denne uka. Så det blir jo spennende da, og så vi slo Senegal, det ble en målerik kamp. 3-2 over Senegal. Klarer vi å slå Frankrike? Klarer vi det? Hva tror du? Hva blir stillingen? Åh, det hadde vært utrolig artig å slå Frankrike. Jeg har trua. Jeg så et norsk lag som hadde mer å gi, ja det tror jeg kan si. Det var så mange sjanser, til og med Haaland på åpent mål gikk rett i stanga den ballen, og ikke i nettet, det skulle han ha gjort. Men det var så mange sjanser, og Norge var helt overlegen mot Senegal i natt. Så da det en sjanse for at vi klarer å slå Frankrike over til. Men det ikke så viktig akkurat nå, for vi allerede videre i VM. Hvor var du en i går, eller i natt da, da Norge slo Senegal? Låg du hjemme og sov i senga di? Var du ut på en pub med storskjerm, sånn som meg? Da hørtes det sånn ut, eller også innimellom sånn ut. Norge vinner VM! Norge vinner VM! Ja, det var ingenting å si på stemningen. Jeg skal snart snakke med en gjeng som så kampen sammen med meg. På utested TP Pub i, og diskotek i Levanger. Et relativt nytt utested. De hadde fått opp flere storskjermer, og det var tjåkfullt på diskoteket i går kveld. Nei, i natt. Litt tidsforvirret også. Blir det sånn jetlag av kamper som går midt på natta, kjenner jeg. Vi skal ha litt mer musikk her nå. Her retrospeil med Aldri slipp meg.

0: Jeg får ikke sagt det nok, men det var en fantastisk kamp mot Senegal I New York I går. Og jubelbrølet, ja, det sto I taket på TP Bar og diskotek etter seieren, 3-2-seieren I natt. Noen av dem som var med og jublet her, det var Kasper Fjæringen, Benjamin Torgersen og Benjamin Kristensen, som jeg tok meg en prat med etter kampen. Hva synes du om kampen?
1: Det jævlig bra.
0: Hva var det som var så bra?
1: Nei, det Norge tar 3 poeng da, og videre I VM.
0: Hvor langt kan vi gå I VM, tror du?
2: Nei, jeg tenker når man først kommer seg så langt, så satser man for vinn. Det gjør man.
1: Ja.
0: Hva skal til for å ta det helt hjem da?
2: Hold trøkket de har gjort nå og skår mål.
1: Strategi.
2: Og strategi, skår mål.
0: Ja. Hva synes du om kampen?
1: Jeg synes det jævlig bra. Jeg vant penger I kveld, så jeg fornøyd.
0: Du vunner penger?
1: Ja, jeg vunner penger I kveld.
0: Hvor mye?
1: Nei, ikke så mye. 3000, men det litt.
0: Og, men du tippet rett stilling, eller?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: 3-2 til Norge også over Senegal.
1: Jeg kjempefornøyd. Jeg vant penger, så jeg kan ikke gå til meg. Jeg kjempefornøyd.
0: Hvordan var det å se inn på storskjermen da, kampen?
1: Jo, det var bra stemning og trøkk hele kampen, så jeg synes det var kjempebra.
0: Skulle du ønske at du hadde vært I USA, eller?
1: Jeg har ikke lov til å drikke I USA, så... Det blir rart å bli der, ja.
0: Ja, for det noe med det å ta seg en øl når det skjer kamp?
1: Det godt, det.
0: Hvordan det å få prøve ut den utvida skjenketida, da?
1: Det kjempegodt. Vi kan ikke klage på det når det fotballkamp, I hvert fall.
0: Føler dere litt rampått som drikker øl klokka 3 på natta, eller?
1: Nei, det har gjort før, så ikke jeg egentlig.
2: Nei, jeg har ikke drikket. Jeg skal på arbeid om 4 timer, så det ble ikke noe kveld.
1: Nei. Det bare drikking som godt nå når det fotballkamp, og vi faktisk vinner, og vi har en mulighet til å komme videre I VM og vinne. Det, vi håper bare trykket hele opp, og vi klarer å score.
0: Får jeg en heia Norge da?

0: sommer.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdaget oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.

0: 1039.
1: Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den britiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

er sommerbrunchen på Nea Radio. Og jeg lover, det mer enn fotball som har skjedd I løpet av det døgnet her også. Vi skal ta en liten titt på nyheteren, lokale nyheter, ganske snart. Så det noen som har navnedag I dag da? I dag det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Har du forslag til navnedagsrelatert musikk? Send det inn til meg. Kodeordet NEA, nummeret 26114. Elfrid og Eldrid, altså, kjenner jeg, sliter litt med det. Det dukket noe sånn umiddelbart opp I hodet mitt. Men kanskje du har et forslag. Det har kommet inn noen sms'er til meg her også, som jeg skal lese etter kvarter med noen musikkønsker. For så da, om jeg klarer å innfri de ønskene. Jeg tror jeg skal klare. Og så skal vi ha konkurranse. For I dag det mulig å vinne et gavekort. Og for det gavekortet så kan du enten kjøpe deg en radio, eller du kan kjøpe deg en bingopakke til I kveld. Har du lyst på noe til det her, så må du følge med. Det blir konkurranse I løpet av denne timen. Men nå først, Elvis Presley, Suspicious Minds.

0: Presley det med Suspicious Minds.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Nea Radio.
0: En liten titt på de lokale nyheterne. I natt så ble det både VM-feiring og flere oppdrag for politiet på E6. Sør for Steinkjær så måtte en beruset mann hjelpes bort fra veibanen etter å ha oppholdt seg der over lengre tid. Og på Oppdal ble en annen beruset mann funnet liggende i grøfta langs E6-en. Han ble kjørt til togstasjonen av politiet. Og i Steinkjær en mann i 20-årene fratatt førerkortet etter mistanke om promillekjøring natt til i dag. Politiet fant bilen utenfor mannens hus, og det opprettet sak. I Trondheim kan et kjent navn være på vei tilbake i lokalpolitikken, ifølge Adresseavisen. Ja, ifølge Adresseavisen så en tidligere byråd Rune Olsø blant favorittene til å toppe Arbeiderpartiets bystyreliste ved kommunevalget i neste år. Også Jørn Arve Flott trekkes frem som en aktuell kandidat. På Inderøy satser Røra Fabrikker offensivt til tross for et krevende år, det skriver Trønder-Avisa. Bedriften gikk med et underskudd på over 24 millioner kroner i fjor etter høye råvarepriser og problemer med nytt produksjonsutstyr. Nå varsler ledelsen nyansettelser og forventer lønnsom drift allerede i år. Ingen ansatte mister jobben gjennom omstillingen. Og i Namsos så ber politiet trafikanter være ekstra oppmerksom etter at en løs hest ble observert sprengende frem og tilbake på Klingaveien ved Spillumshøgda. Eieren var i morges ikke kjent, og det har heller ikke kommet noen ny oppdatering fra politiet på denne saken.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Jeg skal prøve å gi dere rett værvarsel en gangen her da. Værvarslet for Trøndelag, altså lyd som følger. Sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til i ettermiddag. I kveld dreiende øst og minkende. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag regn fra Trondheim og sørover. Og temperaturen da, 13 grader på Verdalen, det samme i Trondheim, Stjørdal også 13 grader. 11 på Oppdal, 12 på Hitra, 13 i Selbu, det samme i Melhus, 13 grader også på Steinkjer i dag. Levanger 14, 14 i Meråker, Forkanger 12, 13 på Frosta, Åren 13 grader, og på Røros er det meldt 12 grader i dag. Og når det kommer til traktorturnéen til Nea Radio, da, så skal vi til Støren i dag. Så ut på formiddagen her, så setter Knut Inge retning Støren fra Åren. Og den ferden kan du følge på Facebook-siden til Nea Radio. Vil forresten gjerne ha melding fra deg, send meg en sms med kodord NEA til 2614 om du har noe på hjertet, eller om du kommer på noe navnedagsrelatert musikk. I dag er det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Kjenner du noe Elfrida eller Eldrida som har laget musikk? Ja, da sender du meg en sms med kodord NEA til 2614.

0: sommer.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
7: Programmet presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det var Synnevode som sang full og fin. Ja, vi skal riktig snart ha konkurranse her på Nea Radio. Men skal ta og lese noen meldinger her nå først. Og da tar vi meldinger som har kommet inn fra maleren her. Maleren sier god morgen fra Langstein, kan mellom 7 grader men, og regn, men vindstilt. I dag blir det vel mye fotballmusikk som spilles. Jeg måtte gi tapt, for det ble ingen dupp før rundt 10:30. Så de klarte uten meg, ok? Så du droppet ut, ja, Maleren. Du gikk og la deg, rett og slett. Og så ble det seier, da. Men jeg kan anbefale deg, altså, hvis du har noen pauser utover dagen her, gå inn og se på høydepunktene. Det var mange av dem. Nesten så du får sett hele kampen bare med høydepunktene. Det var mange høydepunkter i løpet av natta. Men har du en låt som heter For Lis av Elfrid? Nei, vet du, jeg leter etter den, fann ikke den. Så den tror jeg dessverre ikke vi har. Hvis ikke, kjør på med Bønna fra Nord, sier maleren. Ha en fin dag. Og ja, vi tar den. Det passer bra på en dag som i dag.

0: gang, Norge. Vi banka Irak. Så spørs det da om det blir adios frans på fredag.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Det ble I hvert fall adios Senegal, og det vi glad for med det så vi videre. Nå det konkurransetid her på Nea Radio. Ja, det sikkert du har fått det med deg, men det altså kaninuka I dag. I dag, eller denne uka, kaninens uke. Derfor så skal det handle om en meget kjent kanin, nemlig Snurre Sprett. Han en av verdens mest ikoniske tegneseriefigurer, skapt av Warner Bros., som en sentral del av Lonely Tunes, som du hørte introen til her. Denne kjente kaninen kjent for sitt glupe vesen, sin karikaristiske Brooklyn-dialekt, og sin evige gulrot-gnaging. Og det jeg vil ha svar på da, det hva det originale navnet til Snurre Sprett? Og så hva heter den på originalspråket sitt? Hva det originale navnet til Snurre Sprett? Vet du det? Så sender du svaret på en SMS med kodord NEA til 2614. Og hvis du har rett da, så du altså med I trekningen av et gavekort med muligheter for å velge seg en radio eller en bingopakke til I kveld. Og velger du bingopakken da, så det jo 110 000 kroner I potten der. Så det kan jo bli en riktig så fin premie. Her Herslem, sommer og sol. Så vi håper at det kaller frem sommeren da. Og det blir godt med litt sommertemperatur etter hvert.

0: hele sommeren på Nea Radio.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Sommer.
6: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
7: Vi skal snart tilbake til TP Bar og Diskotek i Levanger, der jubelen sto i taket i natt. Da det ble kjent at Norge slo Senegal 3-2 altså i New York og dermed videre i VM. Men først her,

0: ting å si på stemningen på TP Bar og Diskotek I Levanger I natt da Norge slo Senegal altså. Og det her, det et relativt nytt utested som har fått opp storskjermer og inviterer til kamp selv midt på natta. Og han som ansvarlig for det her VM-arrangementet da, det Martin Thurn Paulsen, som hadde litt av en natt I natt.
1: Du, den har vært over alle forventninger og forhåpninger, så kjempefornøyd, det har vært helt fantastisk.
0: Hvor mye folk har vært inn her, tror du?
1: Det over, nei, jeg tror vi var rundt 130 stykker, så det nesten fullproppet det.
0: Hva betyr det for dere å få lov til å arrangere VM på Storskjerm?
1: Nei, det helt vidunderlig. Vi startet jo å planlegge det her. Det kom som en liten idé I fjor med meg og Espen Aksnes. Og det at vi står her nå og kan se, det helt fantastisk.
0: Hva synes du om kampen da?
1: Det var nesten så spennende at det skulle ut at ja, du hadde ikke fått det bedre I Hollywood, tror jeg ikke. Det var bra.
0: Og nå Norge videre da. Hva betyr det for dere?
1: Det betyr jo Norge mer på skjermen da, forhåpentligvis. Så det her skulle jo være en vanskelig kamp. Så nå det jo, ja, nå det bare en vei og det jo frem da. Du hørte jo dem sangene jo her, Norge skal vinne VM. Det jo det skjer.
0: Men kommer dere da til å vise enda flere kamper enn planlagt på storskjermen?
1: Altså, det var jo planlagt. Norge skulle jo vinne, så jo, vi viser jo Norge-kampene, og vi viser sluttspillet, så det skal gå ut av det.
0: Dere har jo fått vist fram utestedet deres. Det jo et relativt nytt utested der, på en helt ny måte nå under VM. Hva betyr det for dere, tror du?
1: Nei, det jo det vi visste fra starten av, at vi har jo tre etasjer og ekstremt mye plass, og vi har jo faktisk mulighet til å gjøre sånne ting som der. Så det jo her TP får skinn, så det at dem på fotballbanen gir oss den muligheten jo kjempebra.
0: Tror du det har åpnet øynene for enda flere til å bruke det utestedet fremover, eller?
1: Ja, det svarer jo folk kan utes på, jeg si, så ja, det tror jeg.
0: Og I kveld så fikk dere jo testet dere med utvidet skjenketid, og hvordan har det gått?
1: Nei, det har gått ganske smooth. Vi har jo, det jo egentlig samme regler, bare en par timer lenger, så jeg synes det greit at vi får samlet alle folkene på en plass. For det der, spredt utover hele Levanger, tror ikke jeg har gått så bra. Så det bra at vi har all linje for fire vegger med kontrollerte forhold her, tror jeg.
0: Ja, for det kontrollert kaos vi ser bak oss her nå.
1: Ja, det jo det TP Bar står for, kontrollert kaos.
0: Hvordan vil du beskrive kvelden her da?
1: 10 av 10, helt fantastisk. Så ja, det mer gjennomgang kunne jeg ha bedt om.
0: Folk oppfører seg og...
1: Ja, det synes jeg.
0: På fredag så møter Norge Frankrike. Hvordan blir det inn her da?
1: Det bestilt flere billetter enn det folk inn nå, så det blir nok alle av det her, det.
0: Kjåkfylt og god stemning?
1: Ja, absolutt.
0: Vinner vi da?
1: Så klart.
0: Stillingen blir da?
1: Nei, sjefmann kan si en 3-2 der også, be om litt spenning.
0: 3-2 over Frankrike på fredag, det hadde vært noe det. Det her var Martin Thurn Paulsen, som en av arrangørene bak VM-arrangementet på TP Bar og Diskotek I Levanger. Her får du Petra Marklund. Vær med og dans da. Hendene mot himmelen.

som sommeren kan gi. Ta et bad, føle seg fri, spill siegubba, skål for oss, bamseklem fra Tone Stjern. Og det skal vi gjøre, Tone. Siegubba med finast jenta.

0: Trondheim med Nea Radio. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod.

0: utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
4: Roy Nilsen fra Lånke.
5: Knut Breding, Verdalen.
6: Odleis Gåre fra Haltdalen.
7: Janne Viken Refset.
8: Heimdal. Aldis Samlag Hoste, Åren.
9: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
10: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
3: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo

0: God's sake, turn around! Ruby.
1: Gary Holton og Casino Steel med Ruby. Klokka nærmer seg 10, og det betyr en oppdatering på nyheteren. Og I neste time så får jeg besøk av noen som skal feire bursdag I sommer. Det gleder jeg meg til. Frem mot helslaget Loreen med Tattoo.

0: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten i natt ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

formiddagen. Dere som kunne legge ut på litt etter kampen I natt.

for politiet gjennomføre utrykningskjøring med nyansatte i distriktet I dag, og de vil kjøre I Trondheim, Stjørdal, Heimdal, Byneset og andre steder. Så om du ser en del politi etter veien, så det øvelseskjøring med nyansatte, altså. Mulig de slår på sirena nå. Må øve på det, vet du. Gjennom med det. Sirenekjøring. Jeg får snart besøk av en gjeng som feirer 10 år. Og det skal feires I sommer. Nemlig bandet Liv Laga. De kommer en tur innom meg ganske snart. Så har vi en konkurranse på gang da. Skal gjenta den I løpet av denne timen. Da det mulig å vinne et gavekort også. Et gavekort som gjør at du kan velge deg en radio eller en bingopakke. For eksempel til I kveld. Og du heldig, så stikk du av med jackpotten på 110 000 kroner. Det hadde vært noe det. Hva du skulle ha gjort da? Hva du skulle ha gjort med de 110 000 kronene? Kjedelig hvis du sier betalende lån. Man må finne på noe sprøtt. Når man vinner så mye penger, så må man gjøre noe artig. Reise til andre siden til jorda, eller investere I noe sprøtt nå. Ja, det min anbefaling. Også når man vinner penger, så skal det merkes på et eller annet vis. Og så betalende lån, så bare går det jo I det store sluket. Selv om det lurt, da. Ja, jeg tipper en bankrådgiver ville ha anbefalt av det. Men ikke meg, nei, jeg ingen bankrådgiver. Vi skal ha litt mer musikk her nå på Nea Radio. Video killed the radio star. Neida, det bare tull. Men det the Buggles.

Video killed the radio star. Vi skal ta en titt på de lokale nyheterne nå, for en mann I 30-årene pågrepet etter at politiet mottok bekymringsmeldinger om vold mot en jente I barneskolealder I Steinkjer. Både barnevernet og skolen varslet politiet I går ettermiddag. Mannen som skal være I familiær relasjon til jenta sitter I arrest mens saken etterforskes videre, skriver Trønderavisa. På Inderøya satser Røra fabrikker videre til tross for et underskudd på over 24 millioner kroner I fjor. Høye råvarepriser og tekniske problemer med nytt utstyr bidro til milliontapet. Men bedriften forventer lønnsom drift I år og varsler nyansettelser. Ingen ansatte mister jobben gjennom omstillingen. I Steinkjær skaper måsene problemer for bilister. Et bilpleiefirma har den siste tida fått inn over 100 biler med skader av fra fugleskitt, melder NRK. Ved handelsområdet på Rusta opplever bileiere at bilene dekkes av avføring daglig. Siden måsene fredet I hekketida har handlingsrommet vært begrenset. Og I Trondheim-politikken kan et kjent navn være på vei tilbake ifølge adressavisen tidligere byråd Rune Olsø, blant de heteste kandidatene til å toppe Arbeiderpartiets liste foran kommunevalget neste år. Også Jørn Arve Flott trekkes fram som en mulig kandidat. Så tar vi med da at politiet gjennomfører utrykningskjøring med nyansatte I distriktet I dag. De vil kjøre I Trondheim, Stjørdal, Heimdal, Byneset og andre steder I omegnen. Også et værvarsel for dagen I dag, og vi tar med morgendagen I samme slengen her. Det meldt sørvest bris på kysten periodevis frisk bris frem til I ettermiddag. Og I kveld så dreier det til øst og minkende. Enkelte regnbyger fra I ettermiddag regn fra Trondheim og sørover. I morgen det meldt sørøst eller skiftende bris. Fra ettermiddagen sørvest frisk bris utsatte steder. På kysten økende til liten kuling. Skya. Regn frem til ettermiddagen, og stort sett fra Trondheim og sørover da. I kveld også nordover. Lokal tåke meldes det også om. Og når det gjelder temperaturene, så det liten forskjell fra I dag til I morgen. 1 grad opp her og der. Verdal det meldt 14 grader I morgen, 15 I Trondheim, Stjørdal 14 16 på Oppdal, fra 11 grader I dag til 16 I morgen. Det jo et bra hopp da. Hitra, 13 grader, 14 I Selbu, 15 på Melhus, 14 I Steinkjær, Levanger 14, 15 med Råker, Orkanger 15 grader, Frosta 14 grader, Åren 14, og på Røros det meldt 15 grader I morgen. Ja, vi savner sommeren. Vi gjør det. Men så lenge en sett inn, så det kanskje helt greit at det litt sånn småkjølig ut. Så får vi spare de sommerdagene til ferien. Her tre små kinesere med paradis.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
4: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Knut Inge?
7: Yes!
6: Nå fær vi!
7: Hvor?
6: På tur med traktoren! Vi girer opp, vi girer ned.
7: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
6: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
7: Traktorturné 2026.
8: Programmet presenteres av Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var DeLillo Sted med Smile til Cecilie.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og da har jeg fått besøk i studio av en gjenger som skal feire jøbbersdag i sommer.
2: Stemmer det.
0: Er det litt tidlig å si gratulerer med dagen, eller?
3: Takk, sier noe jeg da. Ja.
2: Nei, litt tidlig er vel ikke, for det har egentlig passert 10 år. Det var vel på vårparten. Så, ja.
0: Så egentlig litt for sent.
2: Ja, egentlig. Men det blir bra der.
0: Henning Uglemsmo og Pål Afterett fra bandet Liv Laga, altså. Mm-hmm. Først så må jeg bare spørre, er dere like trøtt som meg i dag?
3: Ja, nesten.
0: Ja. Ja, for du var oppe i natt.
3: Ja, jeg er ikke fotballinteressert egentlig, men VM her nå, da har vi fått det skikkelig inn under huden, så vi måtte sette på vekkerklokken og opp, ja.
0: Du, Henning?
2: Nei, jeg fant ut at jeg må ta skjønnhetssøvnen min, jeg.
0: Ja.
2: Så vært å sove i natt.
0: Så du var fornuftig og gikk og la deg også?
2: Ja, jeg gjorde det. Men jeg våkna sånn innimellom, og da var jeg rett opp på veggen og så hvordan det låg an.
0: Ja.
2: Så litt trøtt i dag, ja.
0: Men Pål, du så kampen også. Fantastisk spennende kamp.
3: Ja, det var veldig spennende. Spesielt etter at Senegal skåret andre målet, så var det sånn, nå var det så godt her med i tomålsledelse. Ja. og så ble det bare, ja, håpløst spennende, men det var veldig artig kamp, ja.
0: Og for sitt andre mål skåret de på overtid, og det var da 5 minutter igjen av overtida.
3: Mhm.
0: Det var lange 5 minutter.
3: Ja, var det.
0: Ja.
3: Det var, ja. Nei, det var helt vanvittig spennende, så artig å se.
0: Hvor så du kampen, Anna?
3: Nei, det var hjemme på sofaen, ja, i lag med madammen, og så vår 2 måneder gamle sønn, da, som også skulle være vaskinn for å få med seg det her, så fikk streng beskjed om at nå må du ikke køke hvis de skårer, for da hadde jeg endelig fått den til å sovne bort med puppen, så...
0: Klarte du det, da?
3: Ja, så vidt det var.
0: Men Henning, er det at du ikke er spesielt fotballinteressert, da, eller var det bare fornuften som seira?
2: Jeg er jo litt fotballinteressert, men vi er jo småbarnslivet, og tar imot den søvn vi får, egentlig. Så det var litt fornuftig i natt, da.
0: Ja.
2: Men jeg angrer litt i dag, det må jeg si, da.
0: Vet du, jeg er så trøtt i dag at jeg skulle gjerne ha sovet litt, for at etter den kampen så var den så full av adrenalin, og at den klarte ikke å sovne med det første. Så,
2: ja, jeg fikk adrenalin når jeg våkna, jeg, da, så det, ja. Det var egentlig ganske positivt, da.
0: Ja, da trenger den det.
2: Ja, gjør det. Ja.
0: Men det er ikke fotball vi skal snakke om her i dag. Det er rett og slett bandet deres Liv Laga. 10 år i år.
2: Mm-hmm. Stemmer det.
0: Hvordan har
2: det går fort.
0: Ja, det gjør det. Hvordan har de 10 årene vært?
2: Nei, det har vært artig, ja, som min Pål sier. Det har vært en interessant reise. Ja, vi er både opp og ned, tror jeg. Det har jo kommet en korona og stengt av landet litt, og da ble det jo helt stopp en vending. Så det er bare litt pregt av det. Men vi er på vei opp, at.
0: Ja, hvordan var dere preg av koronaen, dere, da?
2: Nei, jeg tykte jo med i 18-19, rett før koronaen, så var vi på en god bølge oppover. Vi hadde jo mye kontakt med litt store arrangement, og ja, vi snakket jo faktisk med Staceman, og Katastrofe skulle vi nå spille i lag med, og
3: det gjorde vi også, med Katastrofe.
2: Ja, den vann vi å spille med, og Staceman snakket jo med, og Gunstingers skulle vi spille med, men alt ble jo bare avlyst, og det, ja, vanskelig å komme seg oppåt etterpå, rett og slett.
0: Ja, ventet jeg mye på dere i andre enda?
2: Nei, de gjorde egentlig ikke det. Det stoppet alt, ble bare avlyst, og når landet åpnet igjen, så ja.
3: Det skjedde jo på en måte noe med festarrangering, skulle jeg si, etter korona nå. For jeg merker jo det at det er mindre, ja, mindre selskap og arrangement etterpå. Det har jo tatt seg opp en del, selvsagt, men det merket mindre, eller før 2020, ja.
2: festen på Samfunnshuset, den kom ikke tilbake, rett og slett. Den er nede. Ja.
0: Og den var viktig for dere?
2: Det var jo det. Vi får jo mye rundt i Trøndelag og spilt på alle Samfunnshus. Så den, den merket vi kom bort, ja.
3: Hvor men vi har hatt det mye artig etterpå, da.
2: Oh, jo, yes.
0: Dere gikk ikke inn i en lang depresjon?
2: Nei,
3: nei.
2: Gjør ikke akkurat det, nei.
0: Hvor er dere her nå, da, som band?
3: Nei, vi er jo egentlig... Vi er jo der vi var... Når koronaen kom, skulle du si. Eller sånn. Vi har ikke... Vi er der at vi spiller på noen fester når det arrangeres. Så det er også jobbersdager og bryllup da. Det blir mest og det siste nevnte, selvsagt. Men vi koser oss, vi. Og det som har vært litt vår greie, føler jeg at vi er glad i den der miksen med at folk skal synge og danse. Vi må spille om noe dansbart, som min sier henne på banjo. Og at vi har noen låter der folk får stå frem om scenen og hoppe og køke og synge med liksom, og der er vi nå den gnisten død alder da, for å bruke en klassisk metafor.
0: Vi skal snakke mer med dere om hvordan det hele startet, og ikke minst feiringen som er om noen uker nå. Men først, Bonski, det rekner jeg med er en låt som slår an på fastball.
3: Det gjør det, ja. Etter vi ordnet han, så måtte vi prøve inn selv på en fest med bandet, så vi fant ut at den virka.
0: Ja, gjorde han det?
3: Ja, han gjorde det den kvelden, ja.
0: Aldri for tidlig til Bonski.

0: Bonske altså, med Liv Laga, som feirer 10 år I år da, og Henning, hvordan var det hele startet?
1: Ja, det startet vel med at jeg satt og spilte litt gitar for meg selv, og så har vel Elvetun startet opp en tre år før oss, så tenkte det der ble sånn artig ut, og sånn kreativt da man på scenen og sånn, og så det der ville jeg jo prøve. Og så snakket jeg med naboen, og naboen bortom der, så de ble med på gitar og bass. Og så satt noen mye og spilte noen kvelder, og så plutselig kom det forespørsel om jeg ikke ville ta på oss en fotballspilling, eller spille på et fotballavslutning. Og det takket vi noe ja til å se oss og bolle oss på seg, egentlig.
0: Så du hadde et helt nabolag som spilte forskjellige instrumenter da, som til sammen ja. Ble et band?
1: Ja, plukket derifra. Og så var det noen to som sluttet etter hvert på grunn av litt tidsmangel og forskjellig, og så kom noen på der igjen og året etterpå. Ja,
0: hvordan har det vært, Paul?
2: Ja, det har vært artokt. Jeg spillet jo tromma når jeg var yngre, og så fikk jeg jo en forespørsel til en Henning en gang, da passet jeg ikke, men så spoler den gang til at så tenkte jeg liksom at ja, det noe lenge siden jeg har spillet tromma nå, men vi kan jo prøve da, så jeg møtte meg opp på øving, og så ja, med noen par spillere jobbet der, og fant ut at jeg var veldig glad for at jeg takket ja til, for det var artokt å plukke opp at stikke inn, og spille litt musikk.
1: Nå kommer jeg på andre spillejobben. Det var kore i Selby som lurte på om vi kunne være med og framføre en 3-4 låta i pausen eller noe sånt. Og da fikk vi jo litt blod på tann, og nå begynner jeg å løsne her, og nå skal vi yrke det, tjene peng, og her skal vi få det, ja.
0: Slutte jobben.
1: Ja. Nå var vi oppe i skyen. Og så bassisten kjøpte inn utstyr, og jeg var i hvert fall dyrt det, og mye å kjøpe inn gitarer og litt forskjellig, og så spilte vi, og det gikk jo kjempebra, og liksom var spent på betalinga. Da kom vi bort til et brett med snitter. Det var oppgjøret. Og bare å forsvinne seg så mye vi da. Da ble vi presset litt ned på jorda. Da. Det var kanskje bra.
2: Gjerne om det er alt.
0: Jo, snitter betaler det kostbare bandutstyret, men...
1: Nei, det var godt da. Ja. Rinker og laks og egg. Og...
0: Hva er det artigste dere har opplevd i løpet av de her 10 årene?
1: Det er vanskelig å svare på, for det har vært så mye, men...
2: Ja, det er mye forskjellig. Det er, for min del i hvert fall, så er det flere runder der du spiller, og hele salen står og hopper og synger, og spesielt hvis det er egne låter, så setter jeg jo selvsagt litt ekstra piff på stemningen. Men så kommer jeg på første gangen vi spiller for senterungdommen. Vi ble helt sånn sjokkert over hver danseglade ungdommer som var med i den ungdomsorganisasjonen. Så alle danset hele kvelden.
0: Så danser,
2: det er liksom,
0: da?
2: Det er mye forskjellige ting som er veldig artige.
0: Hva går det i når senterungdommen byr opp til dans?
2: Nei, det er noe mye, det er jo stort sett sving og den slags da.
1: Jenka og...
2: Ja, jenka, yes, ja.
0: Det kan jeg jo faktisk.
1: Det var en lang rekke.
2: Ja. Nei, så det er mye forskjellig egentlig, sånn vanskelig å være det en spesifikk ting. Ja, men...
1: Høydepunktet var det kanskje når vi spilte på landstreffet til Senterpartiet i Trondheim. Det var stort da, for det var jo både presse og full pakke som tok imot oss. Så det var artig.
0: Så fikk dere følt litt på kjendisstatusen?
2: Vi kjente litt på det at det her er mitt gode nok, det kjente vi på.
1: Hvem er her?
2: Vi skulle jo, en bassisten vår spille i lag med en annen gruppe i starten også, så var rett fyren vi skulle inn på, så snakket vi med en arrangøren om at fyren de introduserer oss nå, så må vi bare få borre inn på den der forsterkeren av bassisten da. Så bare så gi oss helmedøtt, så ordner vi det liksom. Og så bare, hæ? Reagerte han. Nei, men vi må bare bære inn på herre forsterkeren før de introduserer oss, og så så gikk jeg med sånn headset på høya og så dreg hun opp med mikrofonen og så bare ok, ok, vi har en situasjon her nå, vi har en bassamp som må på scenen. Ja, men du, vi ber den inn selv, det går bra. Nei da, så puff var han bort oss da, så kom det to kalla i svart dress da, bare inn på en jamping da. Så.
0: I svart dress faktisk?
2: Ja, det var ikke noe tull der nede, så da sto mye der. Ja, ja. Mm, det her skjer ikke hver dag.
0: Nå blir det snart feiring. 11. juli skjer det. Hva skjer på den store dagen?
1: Først og fremst så blir det... Vi åpner døra klokka 5, og så blir det...
2: 4.
1: 4 var det.
2: Ja.
1: Ja, vi må komme i gang til det.
0: Ja.
1: Og så blir det servering av helstekt gris med tilbehør og servering til å drikke. Og så når alle er gode og mett, og vi har fått rydda opp, så kommer Eldar Vågan og skal ha show. Vi er sammen med oss i Liv Laga. Vi skal være backingband.
0: Så dere stiller som Vaselina Billepøggers for anledningen?
1: Yes.
2: Du må kjøpe med en langblond parrykk, jeg tror det. Ja.
1: Barndomstrøm.
0: Ja.
1: Nei, det blir artig. Den er jo veldig jordnær enn Eldar, så jeg er opptatt av at vi skulle ha det artig på scenen. Det skulle ikke være så formelt. Vi skal ha det artig, og det skal være show.
2: Det er jo mye låter både fra Vaselina, men også fra soloprosjektet til Eldar, så en bra mix der.
0: Ja.
2: Med mye låter med fart i og noen role, og ja, en bra setliste for å si det sånn.
0: Så Eldar Vågan varmer opp for Liv Laga på et vis da?
2: Ja, han gjør det den kvelden, ja.
0: For etterpå så skal dere på scenen, og da blir det full fest.
1: Da blir det fest, ja. Og vi er så heldige å gi med oss Crazy Ladies. Fortell litt om dem da, Paul.
2: Nei, det var jo på Martnas fest så fant jeg ut at vi skulle spolle der, og så hadde vi lyst på en litt ekstra krydder på slutten, så tenkte vi litt sånn, ja, hva skal vi få det enda mer trøkk på scenen? Og da kom vi opp med blåserekket, og så jeg vet ikke hvor mange ganger de har vært med oss nå, 5-6 ganger, kanskje?
1: Ja.
2: Og det har vi heller ikke angret på, for det gir en helt annen trøkk på scenen og spiller mine og låter som You Can Leave Your Hat On, for eksempel. Og det ja, blir bra trøkk.
1: Inn på saksofonen fikk siste soloen i går kveld, så det er ikke noen god tid å påse med flere i mente, så det... Nei, det blir kjempebra.
0: Ja, men det høres bra. Så dere spiller ikke bare egne låter, dere spiller en del cover også.
2: Ja, det er mest cover da. Og så skal vi prøve å spille alle egne låter nå for første gang på lenge.
1: Så altså, det blir artig. Vi lover ut noe, men vi holder på å skrive en ny låt som kanskje blir urepremiere den kvelden da.
0: Oi! Ja, det må han få med seg. Og hvis han vil ha med seg det, altså hvor foregår det han? Hvor er det bursdagsfesten skal være han?
1: Det er på Årsøya i Selbu. Det var der egentlig hele startet, og fant ut at det var naturlig. Så det er i paviljongen på Årsøya.
0: Ja, så utefest.
1: Det er utefest, men det er tak over høyet. Så tilfellet vet jeg aldri i Trøndelag. Det kan jo både sludde og regne den kvelden, så...
0: Så greit tatt forbehold.
2: Ja, du sjekket jo i går da på internetten om været, og det er 0% for sjanse for frost den kvelden, som jeg vet det blir plussgrader.
0: Ok. Det var det enda godt.
2: Ja. Nei, som vi skal rigge til, sånn at du mener og bor utom paviljongen, og sånn du ser scener, og sånn, så du så kan få skikkelig utefest-feeling hvis du vil det, ja.
0: Og det må kjøpes billetter til det her?
1: Mhm.
0: Hvordan går man frem da?
1: Da går du inn på billettbestillinger.no. Der kan du velge om du vil kjøpe billett middag og hele kvelden, eller om du vil ha bare til showet og festen. Kan du si at det er 15-20 billetter nå til middag, for det er begrenset antall plasser på grunn til grisen. Skal jeg stole inn i? Og så er det total antall på 500 personer til festen. Vi går ikke over det, så lønner seg å kjøpe på forhånd der, og vet jo aldri. Men vi ser det der, da, hvis det er at det er billetter.
0: Ja, og det her må man ikke gå glipp av, hører jeg.
1: Nei, jeg tror på det her. Det her blir søkkert opp, og vi lover at vi skal ordne god stemning, og vi skal være svett på scenen, og...
2: Gær, svett.
1: Svett er gitarstrenga.
2: Ja, det er jo som vi har snakket om, at det er jo det beste arrangementet på Årsøya, den der helga der er, så det er bare å kjøpe seg billett.
1: Akkurat den helga der, jo. Ja.
0: Det høres veldig bra ut, og billett kjøper man.
1: På billettbestillinger.no.
0: Billettbestillinger.no. Vi skal avslutte med en låt til fra dere her. Kjørt forbi, hva kan dere si om den?
2: Vi var på spilling en gang, og så skulle vi på ølhandel, og så ble det litt travelt. Den er løst basert på virkeligheten.
0: Mm. Ok. Så based on a true story her, kjørt forbi.

0: for hele familien.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
0: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Burger godt, ja. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
7: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Jeg har så lyst til å danse som en
9: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
10: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
11: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
12: Roy Nilsen fra Lånke.
13: Knut Breding, Verdalen.
14: Odleif Gåre fra Haltdalen.
15: Janne Viken Røvset. Heidnal.
16: Aldis Samlag Hoste, Åren.
17: Erna Karin Olsen, Lo. Kommer
18: vi. Karin Sæter, ringer fra Tolga.
11: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo.

Stein Larsen det, med betydelig nydelig. Skal gjenta dagens konkurranse, for I dag så skal vi fram til en verdensberømt kanin som både frekk I kjeften, rask på labben og nesten umulig å lure, nemlig Snurre Sprett, som dukket opp for første gang på slutten av 30-tallet. Men det var I 1940 at den gulrotspisende kaninen virkelig fant formen vi kjenner I dag. 88 år gammel Snurre Sprett I år, og han har irritert jegere over lista fiender, og hans kjente sitater, «What's up, doc?» eller «Hva skjer, doktor?» Og han skal angivelig være født I Brooklyn I New York, og har fått sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Ja, det mye å si om Snurre Sprett, men det jeg vil at du skal svare meg på, hva Snurre Sprett heter på originalspråket. Hva heter Snurre Sprett?

0: är 11.
1: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formueskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskyttere av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203.000 av over 955.000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Lea Radio.

supportere heim her I Norge. Ja, de var så kraftige altså at de ga utslag på seismiske målinger ved Universitetet I Bergen. Og ifølge forskere så kom de største utslagene akkurat da Markus Holmgren Pedersen og Erling Braut Haaland sendte Norge I føringa. Ja, sånn hørtes det altså ut I Levanger. Vi var med, vi jo, på å registrere utslag på seismiske målinger. Og forskerne understreker at det ikke noe uvanlig det her under store idrettsarrangement. Men det sier kanskje litt da om stemningen rundt Norges VM-eventyr akkurat nå. Det en del av oss som trøtt I dag. Med god samvittighet, vil jeg si. Vi var med og heia Norge til seier over Senegal og videre I VM. Samme hva som går mot Frankrike på fredagen. Vi videre I VM. Vi skal snakke litt om hvordan veien videre ser ut for Norge om litt. Så minner jeg om da, at hvis du har noe på hjertet, så må du sende meg en sms med kodeord ned til 2614. Det må du også gjøre om du vet rett svar på dagens konkurranse, og vil være med I trekninga av en, et gavekort, der du kan velge deg enten en radio, eller bingo-blokket, til for eksempel I kveld. Her Dolly Parton og Kenny Rogers. Islands in the Stream.

0: in the stream.
1: Heia Norge!
0: Og fra jubel for det norske herrelandslaget I fotball skal vi til jubel for Anja Wiggen Skanke fra Røros styrkeløftklubb som tok sølv under NM styrkeløft med flere personlige rekorder. Prestasjonen har sikret plass på det norske landslaget, det melder Fjelljom. I Steinkjer sitter en mann I 30-årene I arrest etter meldingen om at han skal ha slått ei jente I barneskolealder, som han I familiær relasjon med. Ifølge Trønderavisa mottok politiet bekymringsmeldinger både fra barnevernet og skolen I går ettermiddag. Politiet etterforsker saken og vurderer varetektsfengsling. Måsesesongen skaper også problemer I Steinkjer. Ifølge NRK har et bilpleiefirma fått inn over 100 biler med laksskader, forårsaket av føggelskit. På handelsområdet ved Rusta fortviler bileiere over at bilene dekkes av måseavføring daglig. Siden måsene hekker, de freda, og det begrenset hva som kan gjøres. Og SAS beklager etter at paralympier Birgit Skarstein opplevde å bli hengt ut over høyttaleranlegget på Gardermoen. Ifølge NRK fikk ventende passasjerer beskjed om at et fly var forsinket på grunn av en rullestolbruker som ikke hadde bestilt assistanse I tide. Skarstein dokumenterte at assistansen var bestilt nesten en måned før reisa. SAS side vil undersøke saken internt. Det var en oppsummering av de lokale nyheterne her på NEA Radio.

0: sommer.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Det var Bertine Zetlitzte sammen med Vinny. Papir, pose, pust.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar en tur ut I trafikken, og det lite hendelser og mellom fra politiet. Men jeg ser da at på Fylkesvei 14, oppover mot Meråker, så har det korka seg en del akkurat nå. Det jo litt veiarbeid der, men det flere plasser nå der trafikken går tregt. Denne forbi Flornes, Flora Camping, forbi Flora Camping, så kommer du til et lite stykke der, der det går litt tregt, så kjører du litt lenger frem her. Forbi Kjellbergnes gård, der står trafikken nærmest nå, og det kan godt hende at det på grunn av veiarbeidet. Og I det du kommer inn mot Meråker, forbi Verform, der går det også tregt akkurat nå. Mulig veiarbeid. Mulig det har skjedd noen ting. Jeg har ikke fått noen melding om at det har vært noen hendelser der. Men send meg gjerne en sms om du kjenner til at det noe som foregår på E14 oppover mot Meråker. Ellers ser det ut til at trafikken flyter veldig greit rundt omkring I Trøndelag. Mulig folk ikke har stått opp ennå, vet du, etter nattas jubelbrøl. Kan jeg at folk legger litt ut på I dag, eller har hjemmekontor, kanskje det jo behagelig på en dag der man har hatt adrenalinkick midt på natta, og kanskje sletter litt med å få I seg den søvnen en treng. Ingen meldinger fra politiet, og ellers ser det meste ut til å være I rute.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
1: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi skal ta en titt på værvarslet. Vi skal se på værvarslet for I morgen.

sør-vest frisk bris utsatte steder. På kysten økende til liten kuling. Skya, regn og frem til ettermiddagen stort sett fra Trondheim og sørover. Og på kvelden også nordover. Lokal tåke. Temperaturen ingenting å skryte av. Oppdal for høyest temperatur I morgen. Det det meldt 16 grader. 15 det meldt I Trondheim. 15 I Meråker også. Det samme på Orkanger. 15 på Røros. Åren det meldt 14 grader. Frosta 14. 14 også I Levanger. Det samme I Steinkjær. 14 I Selbu. Og 14 I Stjørdal. 13 grader det meldt på Hitra I morgen. Kallest på Hitra, altså. Vi skal snart ta en prat med gjengen som på traktorturné, og det viser seg at de mangler noe vesentlig. Kanskje det noe du kan hjelpe oss med. Vi skal snart snakke med Per Magne Moan for å høre hva det de på jakt etter.

0: Island in the Sun.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og med det så sier jeg god formiddag til kollega Per Magne Moan.
2: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Du, nå sitter jeg og følger med på Facebook-siden vår. Og traktoren, den på vei fra Ålen til Midtre Gauldal, nærmere bestemt Støren i dag.
2: Ja da, det Gauldalen minutt for minutt, for den som vil se det. Fin, fin måte å våkne etter en sånn hektisk fotballnatt, vet du. Sånn rolig, skulle jeg si, rolig radio.
0: Ja, fikk du med deg kampen i natt, Per Magne?
2: Nei, det har jeg jo ikke, vet du. Jeg skulle på jobb i dag, og det har jeg ikke fått det, for jeg må ha mine faste timer, vet du, så vant til det.
0: Det må egentlig jeg også. Det har...
2: Hvordan det gikk da? Du, har du hørt noe hvordan det gikk?
0: Ja, det har jeg hørt. Jeg så det, og jeg var oppe i natt her, skjønner du.
2: Så jeg sant?
0: Fikk med meg kampen. Ja, jeg var på utestedet TP Bar og Diskotek i Levanger og jublet sammen med Levangsbyggen.
2: Åh, oh, men jeg skal på noe sånt på fredagen da, så mot Frankrike. Gjett om jeg skal.
0: Ja.
2: Så ingen vits å pålegge noe jobbing lørdag formiddag, altså.
0: Nei, det noe eget det der også. Det en sånn nasjonalisme, en sånn deilig nasjonalisme.
2: Ja,
0: det det. Inkluderende sikkert ikke, nasjonalisme.
2: Ja, sikkert ikke alle som er like godt fornøyd med at vi sånn, men det jo fotball bare, så stå ut med det, ta oss og se på noen annen, se på, og så ser du kokkemesterskapet, UK går mye på NRK om dagen, så kan du heller se på det da.
0: I stedet for Norge-Senegal? Nei.
2: Ja, jeg tenker for den som ikke liker fotball. Det.
0: Ja, men det var en spennende kamp. Det, ja. Få med deg sjansene, Per Magne, for det var sjanse på sjanse på sjanse til Norge. Til og med ja. Haaland foran åpent mål, og en skaut rett i stanga og ut. Ja. Så ja, det var nok spenning i løpet av de 90 minutterne med Senegal-Norge i natt.
2: Det var derfor han gjorde det, han ville skape litt spenning, han ville ikke avgjøre det for tidlig, vet du.
0: Ikke sant. Du, dere på traktorturné i dag, du og Knut Inge Skjem. Og hva er det som skjer på Støren i dag?
2: Det vel en helt vanlig tirsdag i midten av juni, skal jeg si, der også. Begynner nærmeste fellesferie, og mye turister, så Støren er jo et sånn knutepunkt. Rørosbanen og Dovrebanen møtes jo der, og E6 og Fylkesvei 30 møtes nede på der, så det liksom et sånn stort veikryss med massevis av folk, så vi er jo forberedt på overraskelser, og... Ja, noen gjester har vi. Håper å få ordføreren med oss da på en del oppgaver som vanlig, og det er jo Laksesenter, eller Gaula Natursenter som heter før nede på der. Vi må høre litt hvordan det går der. Jeg har jo med meg Knut Inge da, som kommer fra bredden av, hva man kaller det, Namsen?
0: Elvens dronning.
2: Elvenes dronning, ja. Jeg vet ikke hva vi skal kalle Gaula, men prinsesse, kanskje?
0: Ja.
2: kanskje Elvenes kronprinsesse, som ja. Blir dronning, hvem vet. Ja. Så nei, vi har det her vanlig, men vi har et lite problem, en liten utfordring, eller hva vi kaller det. Nemlig den der forsvunne skotthyllen.
0: Ja, for, og jeg må ta på meg litt av skylda for det. For da vi var på Røros før helga, så hadde vi Trøndernes Trønder med ordfører Sadmira Buljubasik. Og da sto vi utendørs da, og kastet skotthyll på dunken. Dunkhyll, som vi kaller det. Og da vi pakket sammen og var rett så fornøyd med oss selv, så forlot vi både skotthylla og denne dunken som skal kastes på utenfor aktiv eiendom på Røros. Det ble det igjen, rett og slett. Og hvor det tok veien, det aner ingen. Det har i hvert fall ikke kommet tilbake til oss.
2: Stor grønn dunk, det er nesten umulig å se det, vet du, når du står ute på Røros.
0: Ja, kamuflasjedunk.
2: Kamuflasjedunk, ja.
0: Så vi mangler rett og slett både skotthylla og dunk da, men det er skotthylla som er det mest essensielle her. Det trenger vi.
2: Ja. Og nå skal vi har fått noen navn på Singsås og Kotsøya. Like, vi driver litt research nå, så vi skal prøve å se om vi klarer å få tak i ei.
0: Ja, men hvis det noen som har skotthyll å låne oss i nærheten av Midtre Gauldal, som vi kan få lov til å låne, så ja. Send meg en SMS. Send en SMS med kodeord NEA til 2614. Da blir vi utrolig glad, og da venter det også en Nea Radiokopp, kan vi si.
2: Ja, den som klarer å hjelpe oss med skottyl skal få en liten premie, en liten påskjønnelse fra oss, absolutt.
0: Ja. Men hva gjør man da uten skottyl, Per Magne?
2: Nei, i går så hadde vi jo Holtgården-ordfører Dag Knudsen, da. Han måtte jo, vi måtte da finne gjennomsnittslengde, eller avstand, ikke hva han sa, som var 17 centimeter.
0: Ja.
2: Ja, så vi må, av og til så må vi bare ta en sånn det minste felles multiplum, og det var 17 centimeter, rett og slett.
0: Ja, og hva sa han selv til det? Var han fornøyd med sluttresultatet?
2: Ja, han var jo fryktelig høy i målet, da. 97 decibel tror jeg vi målet han til. Det var jo veldig høyt, og han fikk jo mye kanskje hjelp i den der mime-konkurransen, da. Men han klarte jo det også ganske bra, synes jeg.
0: Ja, det var Åge Aleksandersen. Han skulle parodere i går, og det skjønte han Knut Inge etter kvart. Så. ja,
2: hun satt meg som et spørsmålstegn lenge og lørdag, men så han begynte å synge Leva Liva eller noe sånt.
0: Mye lys og mye varme, tror jeg det var.
2: ja, da skjønte han hva det var.
0: Ja. Du, dere har jo plassert dere ganske sånn strategisk da, midt i hjertet av støren ved Circle K i dag.
2: Ja. Det, vi er ikke der enda, men vi blir nå etter hvert. Vi er ferdig med å lære oss der snart.
0: Ja, og ikke så dumt plassert i forhold til Støren Bakeri heller, det da, Per Magne?
2: Nei, jeg har lyst til å liksom finne ut, har de der berømte Bør Børsson vinerbrød der enda?
0: Ja, har de det? Ja, de har da vel det.
2: Ja, har de det?
0: Ja, det er jeg ganske sikker på at Støren Bakeri har, ja. De har helt sikkert vinerbrød.
2: Ja, det skulle bare mangle, det er jo, ja, nei, vi skal prøve å få svaret på det, om de har vinerbrød.
0: Ja, det får du vite om du slår på ettermiddagssendinga i dag da. Klokka 2 starter sendinga, og frem til da så kan du jo følge med på traktorturnéen på Facebook, for der streames akkurat nå turen fra Åren til Støren. Takk for god tur og god sending, Per Magne.
2: Takk for det.
0: Så håper jeg at det dukker opp en skotthyll etter kvart da.
2: Tvi, ja, vi håper.
0: Det var Per Magne det også, Per Magne Moan, som er på vei til Støren for å ha traktorturné-sending i ettermiddag, som starter klokka 2. Og framkomstmiddelet, det er en John Deere. Her får du, det er John Deere som er traktoren med DJ Traktor.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
9: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
10: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Stage de Saint-Tropez, Army of Lovers. En strand i Saint-Tropez, altså.
1: Lyden av sommer. Nea Radio.
0: Jeg har vel sagt det mer enn nok I løpet av denne sommerfransjen, men får ikke sagt det nok. Norge videre I fotball-VM. Ja, Norge vinner VM. Ja, vi får se. Det Magno som sitter med kalkulator, tabeller og kart over USA og lurer på hvor veien videre går han nå. For etter seieren mot Senegal så det altså klart at Norge blir blant de to beste lagene I gruppa. Dermed sluttspillet sikret allerede før den siste gruppekampen mot Frankrike på fredag. Og det betyr faktisk ganske mye hvordan den kampen ender. For vinn Norge-gruppa blir det ny kamp på samme stadion I New York-området neste tirsdag kveld, norsk tid. Da venter det en gruppetreer fra en annen gruppe, men blir Norge nummer to. Så går turen I stedet til Dallas I Texas, og da vil de sannsynligvis møte Elfenbenskysten. Og det dem som da står på motsatt banehalvdel. Uansett hvordan spor Norge havner på, så kan det fort vente tung motstand videre. Tyskland, Brasil, Nederland og Japan blant lagene som kan dukke opp dersom Norge tar seg videre fra første utslagsrunde. Hadde vært artig da. Det hadde vært så artig det. Å møtte Brasil igjen og slått dem ut. Vi har jo aldri tapt mot Brasil. Så hadde vi møtt Brasil igjen I VM og slått dem. Og det hadde vært artig. Det hadde vært hat-trick, det hadde ikke det. Tre ganger seier over Brasil. Og for første gang da, på mange år så Norge med når VM virkelig begynner å bli alvor. Erling Braut Haaland skårer mål, Martin Ødegaard ber folk få lov til å drømme, og landslagssjef Ståle Solbakken må allerede tenke på hvordan han skal disponere troppen mot Frankrike. Og kanskje det nettopp det som den største forskjellen? For bare noen år siden så handlet samtalen om hvorfor Norge ikke klarte å kvalifisere seg, og nå handler det om hvem vi møter I slutspillet. Men først altså, fredag, da venter Frankrike. Og sånn som Norge spilte I går, jeg har trua på seier, altså. Jeg har det. Vi får vente og se. Jeg skal I hvert fall få med meg kampen klokka 9 på fredag. There's a girl.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Ja, i dag så spurte jeg altså om hva snurresprett heter originalt. Så hva en navnet til snurresprett på originalspråket? Og det var det mange av dere som visste. Han heter nemlig Bugs Bunny. Bugs Bunny rett svar på dagens spørsmål. Og foretar jeg en trekning her, og der lander jeg på, for så må sjekke at den har rett svar her også da. Bjørn Aril Brevik visste at snurresprett heter Bugs Bunny, og gavekort går til deg, Bjørn Aril. Du får gavekort på enten en radio eller en bingo-pakke. Du får en SMS av meg sånn etter sendingen nå, der du får vite hvordan du skal gå fram da, for å få ut premien din. Dette var alt jeg hadde å by på i dagens sommerfrunsj. Gå inn på Facebook-siden vår og følg med på traktorturnéen som går fra Åren til Støren akkurat nå. Og hør på ettermiddagssendingen vår som starter klokka 2 fra Støren, fra Circle K da. Så ta gjerne turen innom. Etter meg følger Kyrre med sommermix. Jeg heter Karin Jektvik og ønsker deg en fortsatt fin dag.

0: love with a broken. Klokka er 12.
1: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregistret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk Seismisk Nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og her værvarselet for sankthansaften 23. juni. Det meldt sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris frem til i ettermiddag. I kveld dreiende øst og minkende. Fra i ettermiddag regn fra Trondheim og sørover. Og temperaturen, Stjørdal 14 grader, 11 på Røros, 12 i Selbu, 14 i Verdal, Trondheim 13 grader, det samme i Steinkjær, Åren 12, 14 i Meråker og Tydal 11 grader i dag.
2: Programmet presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og fortsatt god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding, der vi prøver å holde sommerstemningen ved like, så lenge det bare mulig. Og nå det jo sankthansaften. Det jo da merket som den lengste dagen i året. Nå var det generelt da et par dager før. Vi skal ikke gå inn på det, men vi snakket litt om hvor navnet sankthans kommer fra. Det kalles også jonsok, men det kommer altså fra det samme grunnlaget. Vi skal høre at sommervarmen på Østlandet merkes på salg hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salg av vifter og aircondition. Og Frankrike har satt ny rekord for daglig gjennomsnittsvarme i juni. Den forrige ble satt så sent som i fjor. Og varmt det var i Frankrike får du snart vite. Og et ferietips å ta en tur innom Kistefoss museum på Jevnaker. De har nemlig fått et nytt besøkssenter.

0: Her er sommerværet for de neste tre dagene i hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får tre dager med skiftende vær. Det blir noe regn, noe overskyet og litt solskinn innimellom. 14 grader som en slags maksimumstemperatur. Midt-Norge får tre dager med litt regn, også litt opphold heldigvis. 13-16 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre overskyete dager, men det blir stort sett opphold. Ikke noe nedbør av betydning, og opp igjen 18 grader på det varmeste. Sørlandet og Østlandet får det beste været de neste tre dagene, og det blir skikkelig sommer også. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, og 27 grader på det varmeste. Det gjelder faktisk både øst og sør, og da kan det lokalt selvfølgelig bli enda varmere.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Jeg har ikke lyst til å danse som en idiot. 17. og 8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på NEA Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

0: Kiss.
1: Siden det er sommer endelig, så tar vi også endelig badetemperaturer. Nå hopper vi til Rogaland, som har 18,5 grader i Bråsteinvatnet i Sandnes. Det er 18,9 i badedammen i Stavanger, og i Suldal så meldes det om 15 grader i Mosevatnet. I Vestland så er det 15,4 grader ved Helleneset i Bergen. Det er 15,4 ved Fusa i Bjørnefjorden, 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre og Romsdal så er det 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder om 14 grader. Og i Tingvoll så er det 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det om 21 grader i Klauvkjønna i Levanger. Namsos har 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så er det 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

0: Det er varmt i Europa om dagen, og særlig kom meldingene fra Frankrike. De har nemlig satt ny rekord for daglig gjennomsnittsvarme i juni. Det ifølge den nasjonale værtjenesten Meteo France. Og den gjennomsnittlige temperaturen i løpet av natten og dagen nådde 29,2 varmegrader, og slo dermed den forrige rekorden som ble satt så sent som 30. juni i fjor. Det er altså snakk om 29,2 grader i løpet av hele døgnet. Det er varmt, altså. Frankrike er for tiden rammet av en hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader, og det ventes at temperaturene stiger ytterligere i dagene fremover. I Bordeaux, for eksempel, så er det ventet å nå 43 grader. I Paris 39, melder NTB. To barn på 2 og 4 år ble funnet døde i en bil mandag. Årsaken til dødsfallen er ikke fastslått, men hetebølgen antas å være årsak, sier en lokal myndighet.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Sendingen presenteres av
7: Scandic Stiklestad.

Vi tar med noen veimeldinger fra forskjellige steder i landet. Veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt fram til 1. november. Det varierer litt forskjellig i forhold til hvor mange som kan komme forbi i forhold til busser og gående og syklende. Men for allmenn trafikk så er det da stengt fram til november. En annen vei som er stengt er fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen i Narvik. Her er det stengt fram til 28. august. Omkjøring er skiltet. Det er arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen i Høyanger. Den er stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Napstraumtunnelen. Den er stengt på nattestid.

Kistefoss museum på Jevnaker har åpnet dørene til et nytt besøkssenter. Det er tegnet av arkitektkontoret Lundhage. Og de skriver i en pressemelding at bygget blir et naturlig startpunkt for besøkende, og en grunn til å bli litt lenger. Bygningen er nedfelt i skogen ved Randselva i nærheten av parkeringsplassen ved museets søndre inngang, og angir en naturlig start på vandringen gjennom kulturlandskapet på Kistefoss. Vi fikk ikke utdelt en tomt å bygge på, som jo er vanlig, men fikk i oppdrag å finne et egnet sted å plassere bygget, forteller grunnleggende partnerarkitekt i Lundhage, Svein Lund. Arkitektenes oppgave var å se hvordan huset kunne bidra til god flyt på stiene, som danner et åttetall gjennom parken fra nord til sør. Gjennom huset går det nå en ny åre som er en del av den nye besøksstien, og huset fungerer som et godt sted der folk blir tatt imot når de ankommer, og som et utgangspunkt for veien videre rundt i parken.

0: Det her i melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser. Så burgeren, den kan du nyte her hos oss. Se åpningstiden vår på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss. 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
6: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lunke.
8: Knut Breding fra Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refset. Heidnal.
11: Aldis Tamlag Hoste Åren.
12: Erna Karin Olsen Lo.
13: Ulf Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
6: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

Vi gir deg selvfølgelig noen TV-tips, så hva skal vi se på TV i kveld? Hvis du liker fotball, så er det ikke noe å lure på. Det er selvfølgelig fotball-VM som fortsetter, blant annet så er det kamp mellom Portugal og Uzbekistan, 18.50 på TV 2. Det er kamp mellom England og Ghana, klokka 22.00 på NRK 1. Og senere i natt klokka 01.00 så er det Panama mot Kroatia, også det på NRK 1. Ellers kan du få med deg Allsang på Skansen. Det er Pernilla Wahlgren som har med seg en rekke kjente artister. 20.00 på NRK 2. Klubben, det er filmen som tar deg gjennom en uforglemmelig reise gjennom 10-årene. I de ikoniske øyeblikkene i Brøndby IFs historie. 21.00 på TV 3 pluss. Og Gross Point Garden Society er i gang. Det er en ny serie som følger fire medlemmer av en hageklubb i en forstad. Krimserie 22.30 på TV 3.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Og så er det jo sankthansaften i dag. Vi markerer at det er sommer. Men hvorfor er det egentlig en feiring nå som heter sankthansaften? Rettere sagt, det er sankthans som er dagen, 24. juni. Jonsok kalles det også på norsk. Det er en katolsk festdag til minne om døperen Johannes fødselsdag. Men i Norge er det tradisjon for å markere sankthansaften, altså 23. juni, med private arrangementer eller festligheter. Den viktigste tradisjonen er bålbrenning. Og Hans er en fornorsking av navnet Johannes, så det kommer altså av det samme. Jonsok kommer av norrønt Jonsvaka, eller Johannesvaken, som refererer til en skikk der deler av menigheten våket i kirkene natten før en stor messedag. Og festdagen for Johannes inntreffer på en tid av året med urgamle tradisjoner knyttet til midtsommer og fruktbarhet, så dette kommer altså fra flere hold. Ha en fin sankthans!

0: Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og her er værvarselet for sankthansaften 23. juni. Det meldt sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris frem til i ettermiddag. I kveld dreiende øst og minkende. Fra i ettermiddag regn fra Trondheim og sørover. Og temperaturen, Stjørdal 14 grader, 11 på Røros, 12 i Selbu, 14 i Verdal, Trondheim 13 grader, det samme i Steinkjær, Åren 12, 14 i Meråker og Tydal 11 grader i dag.
1: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og fortsatt god sommer. Mitt navn er Kyrre Dahl, og dette er Sommerblanding, der vi har sommerstemning som aldri før. Vi skal blant annet snakke litt om at nordmenn blir bedre mennesker på ferie. Nesten halvparten av nordmennene sier at de blir mer spontane når de er på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Vi skal også høre om at i fjor så meldte flere store aktører om en voldsom økning i salget av robotglesklippere. Kjekke saker som gjør at du slipper å tenke på klippingen. Men nå frykter forsikringsselskapene eksplosjon av skader på slike klippere. Hvorfor får du vite mer om snart. Og nye veier skal spare rundt 1 million kilowattimer i år ved hjelp av smartere belysning, som også fører til at de bruker mindre strøm på veibelysning. Og da er det bare å sparke i gang en sommerlåt, håper jeg.

0: Her er sommerværet for de neste tre dagene i hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får tre dager med skiftende vær. Det blir noe regn, noe overskyet og litt solskinn innimellom. 14 grader som en slags maksimumstemperatur. Midt-Norge får tre dager med litt regn, også litt opphold heldigvis. 13-16 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre overskyete dager, men det blir stort sett opphold. Ikke noe nedbør av betydning, og opp igjen 18 grader på det varmeste. Sørlandet og Østlandet får det beste været de neste tre dagene, og det blir skikkelig sommer også. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, og 27 grader på det varmeste. Det gjelder faktisk både øst og sør, og da kan det lokalt selvfølgelig bli enda varmere.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
13: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
14: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Alt skal bli smartere i våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal Nye Veier spare rundt 1 000 000 kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm i 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså Nye Veier. Dette er ikke en engangsgevinst, det er en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene er gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, er altså poenget. Tiltakene som er prøvd ut er å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

Vi fremme ved pollenvarslet, og vi starter i nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av bjørk, mens for indre Østlandet sin del så er det nå beskjeden spredning av saliks og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe å meddele, men Hordaland har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Rogaland er det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet er kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet er det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og saliks. De to siste kommer til å avta gradvis utover i uka og utover i måneden, men noe pollen er det fortsatt.

0: En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men i fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning i salg av robotgressklippere. Nå frykter Trygg Forsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de i en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn i er høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn i fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære i norske hager, men mange er ikke klar over hvor sårbare de er for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Og det beste du gjør er å unngå at robot er å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet er på vei, eller ta den inn i en bod eller en garasje.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer i landet rundt. Nå starter vi i Nordland, som har 15,3 grader ved Solevatnet i Bodø. Og i Bø er det 14 grader i Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hersandvollan, og i Lurøy så er det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsen melder om 15,8 grader ved Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader i vannet ved Olderdalen i Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader i Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, og det er også 7 grader ved Aglapsvik i Senja. I Finnmark så er det ikke så gærent, 14 grader i Tverrevdalen i Alta. I Hammerfest er det 9,6 grader i Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen er det målt 3,0 grader i vannet.

Ro og fred er noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden i norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst 1 gang i måneden. Osloborgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Osloborgerne, der er det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8 prosentpoeng høyere enn snittet. I Nord-Norge så er de roligere, det er bare 18% som blir dårlig humør av rot.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besök Midt-Norge blåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

Kinotipset denne gangen er The Death of Robin Hood. Det er Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det er fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det er med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer i hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det er altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han er desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken, slik at han får dø i åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså. The Death of Robin Hood. 15 års grense og kinotips.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det er to ting vi tviholder på, det er knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de er på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivået. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

0: Nea Radio, din sommerradio. Klokka 14.
1: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad
2: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så værvarslet for onsdag 24. juni. Det meldt sørøst eller skiftende bris. Fra ettermiddagen sørvest frisk bris utsatte steder. På kysten økende til liten kuling. Skya, regn frem til ettermiddagen stort sett fra Trondheim og sørover. På kvelden også nordover. Lokal tåke på temperaturene 14 i Stjørdal, 14 på Røros også, 13 i Selbu, 14 i Verdal, 15 i Trondheim, 14 i Meråker og 12 grader i Tydalen.
2: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
5: Det betyr at vi klar for en ny runde med traktorturné, og denne gangen så har vi forflyttet oss fra Ålen og ned til vakre Støren, Per Magne Moen.
6: Ja, det var dine ord det. Vakkert på Støren, det det. Vakkert i hele Trøndelag, faktisk. Grønt og fint, selv om sola glimrer med sitt fravær.
5: Ja, og jeg vet ikke temperaturen her, men den kan vel ikke være noe mer enn 13-14 grader.
6: Nei, held opp fingeren nå. Og så det ganske vindstilt da, vi har i hvert fall funnet oss i lene på Sirkel K her.
5: Ja, vi sitter utenfor Circle K-stasjonen på Støren, og det jo bare å komme inn og si hei dersom du ser oss. Vi har også en stor grønn traktor med oss, for det traktorturné, og det var litt av det var en fin tur fra Ålen og ned til Støren i dag.
6: Ja, du fornøyd med Fylkesvei 30?
5: Nei, jeg skulle til å si at vi snakket jo litt om Fylkesvei 30, det har vi egentlig gjort både på Røros og på Ålen. Årensendingen nå ikke kjempeimponert, nei.
6: Nei.
5: Og så merker du det så godt når du kjører traktor.
6: Ja, for der det liksom, du har ikke samme fjæringer som i
5: Nei, det skaker jo, selv om jeg har en meget ny og fin jondir, så med fjærenes framaksel og alt mulig, men du merker det godt, altså. Det skulle ha vært gjort et lite stykke der.
6: Ja, du har jo som vanlig filmet hele turen.
5: Ja.
6: Streamet live.
5: Det har jeg, og den ligger jo fortsatt på Nea Radio sin Facebook-sida, så det jo bare å gå inn der, og så kan du kose deg med en halvannen times kjøretur ned til tur ned Fylkesvei 30.
6: Ja.
5: Vi skal selvfølgelig ta oss et vinerbrød i dag fra Størens bakeri. Vi skal få mange gjester også.
6: Det har vi. Vi har folk fra, ja, fra forskjellige lag og områder i Midtre Gravdal i dag. Blant annet skal vi få høre om det her Skotthyll, for vi har jo hatt et lite mysterium med den forsvunnede Skotthyll.
5: Ja, og det har vi heldigvis løst, og ordføreren kommer også og skal prøve seg på Trøndernes Trønder. Men først, musikk. Det en gammel kjenning som har begynt i bakgrunnen her. Dette Billy Ocean. Du får Love Really Hurts Without You.

0: Det var Billy Ocean som fikk åpne det musikalske ballet i dag med Love Really Hurts Without You. Vi er på traktorturné, vi befinner oss på Støren, og kollega Per Magne Moan, du har hukket tak i det første intervjuobjektet allerede.
1: Altså, vi trenger ikke å lete noe lenger til folk, for her er jo et knutepunkt, her er jo et møtepunkt, for her møtes jo Gauldalen og, ja, om det heter Sokndalen, eller ikke heter den dalen oppover der, det vet jeg ikke, men vi kan jo finne ut det. Vi har med oss sjefen over alle sjefa nede på her, Roger Sten, sjefen på Sirkel K. En traveldag?
2: Ja, det er nok å gjøre her. Det, turisttrafikken har jo startet nå, så nå er det jo jamn trafikk.
1: Jeg kalte det her et knutepunkt, og det er det virkelig. Her, er det, her møtes Rørosbanen og Dovrebanen, og her møtes E16 og Fylkesvei 30. Og jeg sa Gauldalen, hva heter det? Dalen oppover mot Oppdal da?
2: Det blir jo Sokndalen oppover der da. Blir det.
1: Og det er et møtepunkt?
2: Støren er et møtepunkt, det har alltid vært. Siden jernbanen kom til Støren, så har det jo vært her vi har treftes.
1: Og, her, og midt inne her, akkurat som en sånn midt inne i krysset, der, det er heller nok det. Det. Er det travelt her om dagen?
2: Det er bestandig travelt her. Det er jamt. Det færer jo folk etter veien, og de skal jo innom her. Det er jo et naturlig stoppested.
1: Og en god gammeldags bensinstasjon, ja, god gammeldags, det er ikke bare bensin og lyspærene på kjøpt.
2: Nei, nå har nok forandret seg mye. Det her, det kalles jo ikke bensinstasjon, det er jo energistasjon vi har skiftet navn til også. Men bensinstasjonen har jo alltid tilpasset seg hva kundene spør etter, og da må vi jo tilby det da. Det er ikke det samme i dag som for 40 år eller 50 år siden. Det er jo mye som har forandret seg. Nå er det jo mye mat som folk vil kjøpe da, i stedet for plugga og stifte.
0: Ja, er det? Har du plugga og har du nei, plugga og lyspæra lenger?
2: Nei, lyspæra har vi nok, og vindusviskere er det også her, men plugga og stifte er nok ut av sortimentet.
0: Ja.
2: Det er jo tross alt over 20 år siden sist jeg stiftet på en bil.
0: Ja.
2: Så når etterspørselen ikke er der, så blir det heller ikke noe vare til, på lager.
1: Har du vært lenge i denne bransjen?
2: Ja, jeg har nok vokst opp i det her. Min far startet jo på Støren i 71, da, så jeg har nå vært med siden av da. Det er nå over 50 år, ja, som jeg har vært med og holdt på med her.
1: Og det må jo være noe med det som gjør at du hører så lenge, som gjør at du trives.
2: Ja, og det er bestandig artig å treffe folk. Da. Det er jo det at du treffer folk og... Det er jo det som driver en egentlig, at det er artig å holde på, rett og slett.
1: Og det er jo et litt samlingspunkt også på kveldstid, spesielt på helgen, da, at du har jo i hvert fall til her åpent gatekjøkken her, og det har vært et sted ungdommen har holdt til.
2: Ja, det har det alltid vært. Vi har hatt døgnåpent nå i 40 år i sommer. Og det er jo...
1: Men dere som oppfant døgnåpent?
2: Nei, det var nok det, ja, men vi fant jo ut at det kunne være lurt å begynne med det også, da. Som alt annet, og så har vi nå holdt på med det da, og det er jo, det vil jo være naturlig å være innom her, for når du er på fest og sånn om kveldene og sånt, så er det jo naturlig å ha seg en matbit etterpå, og det har vi jo tilby.
0: Hvordan er det, nå har du jo bensinprisen, den har dere jo ikke noen stor kontroll på, vil jeg anta, den blir vel sett av sentralen, men er det maser folk mye om denne prisen på drivstoffet?
2: Det er nok et tema. Bensinpris og dieselpris er jo alltid vært avgiftbelagt, og det er noen hard konkurranse i akkurat det her med drivstoffet, da, så... Folk snakker om det, ser det. Prisene står jo tydelig i masta til oss, så alle ser det vi har. Og da vil jo alle snakke om det, og det er en stor innvirkning på økonomien at folk, hvis prisene blir for høy.
0: Og her må jeg bare skyte inn, for nå skal vi stille et spørsmål, og her er det mange som lurer på. Hvor mye kan du bestemme over bensinprisen? Som stasjonseier, har du noe å gå på, eller er det sentralt bestemt alt ihop?
2: Alt er nok sentralt bestemt, ja.
0: Ja.
2: Ja. Så vi har ikke... Det er ikke noe vi kan sette slep på fingeren og si at det her blir prisen i dag. Så det er sentralt, og det må vi bare forholde oss til.
1: Hva med de nye pumpene bakom her? Altså elpumpene, for å bruke det uttrykket, og så fylle stasjonene for elbiler. Er det fortjeneste for bensinstasjonene på det?
2: Ja, nå det jo Tesla som driver det som bak her, men det jo økonomi å sette opp sånne ladepunkter. Det jo fortjenest på strømmen, og så det jo at folk står jo mye lengre tid da. Å fylle bensin går jo forholdsvis rimelig fort, men her blir det jo mer en pause da, og da det jo et behov for både kaffe og mat og boller, og det jo... Det vel det som blir fremtiden fremover da, en mer, det jo det. Det jo mat som folk ønsker nå.
3: Så det blir mer av fremover slik du ser det?
2: Ja, utvalget øker og sånn det nå.
0: Da lurer jeg bare på en ting helt til slutt. Hva det som med toppselgeren? Hva det går mest av? Pøls, burger eller hva?
2: I antall så det nok ostepølse med bacon. Ja. Den har vært en slager I 35 år. Hamburger stort det også. Men ostepølse med bacon, den nok størst.
3: Måt si det nok nå, for nå ble jeg sulten. Jeg skal ikke mer til. At det begynner å romle innenfor navlen her, så kanskje vi må inn og teste ut det her.
0: Ja. Vi må inn og teste ut.
3: Vi skal gjøre det. Roger, Sten, tusen takk, og takk for at vi får stå her I dag.
2: Jo, takk. Det samme, du.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Traktorturnéen fra Stern presenteres av Circle K Stern.
10: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
11: Og det, når det gjelder akkurat verdens beste trønderradio, så er den på plass på Stern i dag, Per Magne. Og vi kan jo, skal vi mimre litt tilbake til sommeren da vi var 15?
12: Det kan vi gjøre. For i dag så er det siste skoledag for mange i Trøndelag,
13: blant annet på Stern. Og en gjeng med gutter fra 8. trinn, heter vel trinn og ikke klasse lenger, har kommet. Låt oss spørre hva du heter.
14: Erik.
13: Hvordan er det å ha gjort unna 8 år på det vi før i hvert fall kalte folkeskole, grunnskole?
14: Det føles veldig bra, jeg gleder meg til 9. nå.
13: Men før der, en lang sommerferie.
14: Ja, det gledes.
11: Har du fått deg sommerjobb?
14: Ja, sommerjobb oppå Digre Transport.
11: Yes, jeg regner med du får kjøre riktig ennå, men
14: nei,
11: det er vel...
14: Nei, jeg kjører ennå, men det er oppe et verste.
11: Ja, det blir smøring og rigging til biler og sånt.
14: Ja.
11: Det er godt å høre.
13: Har du jobbet her før, eller?
14: Ja, jeg jobbet her sist sommer, og så jobbet jeg litt i tillegg til skole. Så
11: det er
14: to dager i uke.
11: Det er slike gutter vil vi ha. Ja. Målet er det å bli lastbilsjåfør?
14: Det er å bli lastbilsjåfør og Stigre Transport, ja.
11: Ja.
13: Begynner å ane barten allerede. Begynner å ane konturer og litt skygge på overlepa. Så du er godt i gang med planleggingen i hvert fall.
14: Ja, veldig godt i planleggingen.
11: Scania eller Volvo?
14: Det er Scania.
11: Scania. Ok, ja, men da tikker jeg av på mange bokser her.
14: Kanskje man nå,
11: da. Jo da, den er god den også.
13: Skal du gjøre andre ting i sommer, da?
14: Ja, skal ha litt rann sommerferie og skal være med familien til både Fosen og Sula og være med familien min opp dit.
13: Du skal ha noen fridager, og det er viktig.
14: Ja, det må jeg mest ha, ja.
13: Det er flere gutter her. Låt oss spørre på navnet ditt.
15: Nikolai.
13: Nikolai, hva skal du gjøre i sommer?
15: Ferietur.
13: Hvor?
15: Gotland.
13: Sverige?
15: Ja.
13: Er det et sted dere bruker å reise til, eller er du helt fersk der?
15: Jeg var der i fjor også, men jeg var ikke å gjøre det mer, nei. Bare i fjor.
13: Sommerjobb, du da?
15: Ja, digre.
13: Du også, ja? Skal vi være med å jobbe sammen her, Al?
15: Ja.
13: Og du har vært der før, Al?
15: Ja.
13: Og navnet ditt?
16: Mikkel.
13: Fortell, Mikkel, hva du skal gjøre i sommer, da.
16: Mal hus.
13: Det skal du hjemme, eller?
16: Nei, til bestemor.
13: Da har jeg god betaling.
16: Ja, ja, ja.
13: Hvilken farge skal være, da?
16: Rødt.
13: Er det rødt fra før, Al?
16: Ja.
13: Du skal bare flikke på et litt eller annet.
16: Ja, jeg må kjenne med penger.
11: Husk på å vaske det godt før du maler, så sett det bedre.
16: Ja.
13: Har du malet før?
16: Ja, jeg har malet før, ja.
13: Du kan det her også?
16: Ja.
13: Og siste mann da, navnet ditt?
15: Theodor.
13: Theodor, fortell hva du skal finne på i sommer.
15: Nei, vi skal nå til Hitra med familien da, på feriehus og fiske litt.
13: Ikke noe sommerjobb, du?
15: Ikke noe som er bestemt, men jeg kan godt hende jeg skal være med bestfar på et eller annet. VRB, kanskje.
13: Og hva skal bruke pengene til da? Noen av dere kommer sikkert til å tjene ganske mye penger. Hva skal du bruke dem til?
15: Jeg vet ikke, alt mulig. Det har jeg lyst på.
13: Det er alltid noe å bruke på?
15: Ja.
13: Det
17: er alltid en Martin da, vet du. Etterkant og dere, Per Magne.
13: Hadde du sommerjobb da, Knut Inge? Det er noe som sier meg at du var litt bonde, du.
17: Ja, jeg kommer fra gård, så jeg hadde ikke noe valg om hva jeg skulle gjøre om sommeren. Det ble silolegging.
13: Kjøle gammeldekstaden og pressa flatsiloen, eller nei?
17: Ja da, det var blant annet det. Ja, det var mye silolegging, ja.
13: Det var mye siden. Og så, dere er jo ikke konfirmert. Dere skal jo inn i konfirmantenes rekker om ett år. Er det noe du ser frem til det?
14: Ja. Ja.
13: Det blir ikke noe bygdafester i sommeren, ja?
14: Jo.
13: Blir det? Dere starter tidligere på her?
14: Ja. Ja, kanskje jeg venter litt til konfirmanten da.
13: Ja. Til dere er konfirmert, ja?
14: Ja.
13: Ok, gutter. Takk for at dere stilte opp og ha en super sommer.
16: God sommer, ja.
12: God sommer.
13: God sommer ifra gutta.
17: Det er godt å høre at ungdommen finner seg sommerjobb og blir skikkelig karer.
13: Absolutt.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Jolle, burger jeg godt, ja. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Traktorturnéen fra Stern presenteres av Circle K Stern.

0: Det var Sailor, det som bøp et glass champagne og lite champagne og lite biff og dyr champagne her hos oss på Støren, Per Magne, men vi har desto fått gode og fine gjester.
1: Det har vi, du sitter her og Åge.
0: Ja, jeg måtte jo gjøre det.
1: Ja.
0: Han har garantert stoppet her på en av sine mange turnéer.
1: Gjett på om han har gjort. Og her har et punkt han har passert mye opp igjennom året, det bra sikkert. En hver kommune med respekt for seg selv har jo en frivillig sentral, det har de på Støren nå, eller Midtre Gauldal, da, som kommunen heter. Og Erika Langland, daglig leder. Du nettopp åpnet kaffe, du?
2: Vi har nettopp åpnet kaffe, ja, på Gauldalsporten.
1: Og Gauldalsporten, det et møtested for, jeg trodde her var bare laksefiskere, men det ikke det.
2: Nei, vi har i 2024 så flyttet vi jo frivilligsentralen ned dit, så vi der blant annet.
1: Betyr at dere har lite å gjøre da, i og med at dere har tid til å drive kafé?
2: Absolutt ikke, men vi har nå da ansatt noen fine ungdommer som vi skal drifte denne kaffen i sommer da. Ja.
1: Og Johanna Fjæran, du er dreng her?
3: Ja, jeg er det.
1: Første dag i dag, eller?
3: Nei, i går. Så jeg var med på åpningen i går.
1: Og når man er dreng på en kafé, da må man rekne med om å stille opp i radio også.
3: Ja.
1: Fortell litt av hva slags arbeidsoppgaver du ser for deg i sommer da.
3: Nei, vi har jo... Det å drive kaffe da, og lage mat og smøre på, selv kaffe, iskaffe, is. Ja, og så har vi litt aktiviteter på Gauldalsporten, som konserter og litt sånn aktiviteter for unger da. Ja.
1: Jeg er lov til å spørre, det her er ikke jobben din, faste jobben din. Du gjør andre ting når du ikke har sommerferie eller har sommerjobb.
3: Ja, da går jeg på skole her på Gauldal. Så jeg starter på siste året nå etter skolen, nei etter sommerferien. Og så jobber jeg på kroa da, på Størns bakeri.
1: Og når du blir stor da, hva skal du bli da?
3: Nei, det vet jeg ikke, ja.
1: Erika, du har travelt, for du skal komme mye ungdom av, takk, hva er det riktig om?
2: Ja, vi har mye ungdom og unger. Vi har nettopp startet Camp Størna i går. Vi har ansatt 17 ungdommer i sommer, som er med. Vi har 14 under Camp Størn, og så har vi ansatt 3 stykker i kaffen. Så har vi 250 unger som skal delta på Camp Støren i 2 uker her nå da.
1: Og så det her høres ut som en slags som god gammeldags feriekoloni, er det?
2: Ja, jeg vet ikke helt det. Vi skal nå i hvert fall blant annet på Hundefossen, Rypetoppen. Vi skal ha den kokkekamp, dessertkurs, fisketur i morgen, stisykling i morgen. Ja, det er masse forskjellige aktiviteter som er gratis da.
1: Og er du med på alt det her da?
2: I utgangspunktet ikke. Vi har over 100 frivillige som stiller opp for oss, som er helt, helt nødvendige for å arrangere det her. Så jeg sitter bare og prøver å legge til rette for at alle skal ha enklest mulig jobb.
1: Og deltakerne, hvor kommer de fra?
2: De kommer hovedsakelig fra Midtre Gauldal kommune. Det er fra alle 4 bygdene våre, så 4. til 10. trinn.
1: Og er det overnatting og den slags også, eller er det bare dagtilbud her?
2: Det her er et dagtilbud, ja. Den lengste dagen er nok Hundefossen, da er det oppmøte 7.30 og hjem igjen 22.30.
1: Du nevnte et tall her som passerte meg hus forbi, men det er mange som er med på det her.
2: Ja, det er godt over 250 stykker.
1: Det betyr at det er behov for slike aktiviteter også?
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Vi ser jo at mange... ferdig på ferie, så det her er et populært tilbud egentlig for alle som bor i Midtre Gauldal. Det er stor rift om de her plassene som Rypetoppen for eksempel er utsatt på 10 sekunder andre år på rad.
1: Skal du også være med og jobbe med ungdommer?
3: Ja, jeg skal være med til Hundefossen, og så på mandag skal vi arrangere ekstra mye gjemsel da, til ungene, så da skal vi være med og lete. Ja.
1: Og det er ikke noe vanskelig å hente for en barn i seg å bli med på noe sånt?
3: Nei, det er ikke.
1: Hundefossen, har du vært der før, eller?
3: Ja. Det har vi. Ja. Så det er fint for unga det.
1: Det dukker opp flere fra Gauldalsporten. Jeg må spørre på hva navnet ditt er.
4: Ane Villmann.
1: Og titelen din, Ane?
4: Jeg er da driftskoordinator på Gauldalsporten, og så er jeg daglig leder på besøkssenter Villaks.
1: Det betyr at kanskje i motsetning til frivilligsentralen, så har du litt med laks å gjøre da.
4: Ja, det har jeg.
1: Og da må jeg spørre, hvordan er denne sommeren her med tanke på dem som fører med fiskestenger på bilene sine?
4: Jo, det er jo stadig fiskere innom til oss. Vi har jo en stasjon der de vasker utstyr, så at de ikke tar med smitte når de holder på å fiske. Ellers så er det naboene våre, Råvild, som er dem som selger kort og selger også utstyr til dem.
1: Andre ting dere gjør på Gauldalsporten, det er ikke bare dyr i elva som opptar dere?
4: Nei, på Gørdalsporten så skjer det mye hele tiden, egentlig mye takket være frivilligsentralen som vi har på huset da. Veldig glad for at det skal være kaffe nå I sommer. Og vi har besøkssenteret, har utstilling som åpen for alle, der man kan komme innom og ta en titt og lære mer om villaksen. Vi har også utleie av lokaler til vanlig, ikke nå I sommer da. Og vi har en liten lokalmatbutikk.
1: Får dere tid til ferie, dere som har så mye å gjøre I sommer?
4: Ja, vi unner oss det.
1: Ja. Tid at dere stenger eller låser døra, eller hva gjør dere?
4: Nei, når jeg tar ferie nå, så det fortsatt åpent. Da går det an å komme innom og kjøpe seg kaffe og ta og slå av en prat.
1: Mm. Og på frivilligsentralen, ble det jobb hele sommeren?
2: Ikke for min del, men de her tre ungdommene våre skal holde åpent hele sommeren, så vi bare lemper frivilligsentralen over på dem, så de skal få lov til å drive frivilligsentralen I sommer.
1: Ja. Og så, Støren jo kjent for bakeriet sitt, som jeg ser bort på der. Det en vanskelig og hard konkurrent?
2: Ja, vi skal ikke konkurrere noe med bakeriet, vi skal heller tilby litt ting med andre.
1: Dere vafler dere og ikke vinnerbrød?
2: Ja, ja, vi skal ha vafler fra Sokstaden bakeri I sommer vi også, men vi har vafler blant annet. Men,
1: ja, har dere vinnerbrød også?
2: Ja, vi skal ha vinerbrød også.
0: Du kan ikke være på Støren uten å ta et Nei, lite vinerbrød.
1: Nettopp til og med han fra oppe I gamle Nord-Trøndelag har hørt om Støren bakeri og vinerbrød. Låt å komme innom og... Dere har det nå, kanskje?
2: Vi har det fra I morgen.
1: Oi, fra I morgen, da jo vi helt annet sted, litt lenger opp I dalen her.
0: Har vi dratt til Oppdal?
1: Da har vi dratt til Oppdal. Tusen takk for at dere tok dere tid til å springe hit. Ha en fin, fin sommer alle sammen.
4: Du også.
2: Ligger så. Du også.
0: Ja, det da. Det mye som skjer da, vet du, utover I disse strøkene nå I løpet av sommeren.
1: Det da, vet du. Og her helt sikkert et sted man kommer til å ha det veldig, veldig travelt. For som sagt, her stopper turisterne, her fyller de bensin, her fyller de strøm, her går de på do, her ja, handler det butikker alt sammen, og da det lukter vinerbrød eller nysekte vafler, vet du, så går de etter lukta.
0: Det Alexis Jordan som har startet I bakgrunnen her. Dette Happiness.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Nya Radios traktorturné 2026 presenteras av Felleskjøpet.
6: Traktorturnéen fra Stern presenteras av Circle K Stern.
7: Det sommertid. God sommer

0: sommer med Nea Radio.
1: Ja, og traktorturnéens stopper på Støren, og så kommer vi vel i skade i sted for å se at vi var i Oppdal i morgen. Det vi ikke, for vi på Rennebu. Oppdal på torsdag.
2: Det, sånn det, vet du.
1: Ja, det må, vi, må følge, vi må følge skriptet.
2: Ja, det må vi gjøre, absolutt. Det på veien til Oppdal, da.
1: Det det. Ja. Vi skal jo være her frem til klokka 17, så vi får mange gjester, og det skjer mye fremover de neste timene, så det bare å låne øret videre til oss i Nea Radio. Men nå det straks nyheter og vær, og fremover mot det, den gamle kjenning. Dette Dance with a Stranger.

0: klokka er 15.
1: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie
2: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så værvarselet for onsdag 24. juni. Det meldt sørøst eller skiftende bris. Fra ettermiddagen sørvest frisk bris utsatte steder. På kysten økende til liten kuling. Skya, regn frem til ettermiddagen stort sett fra Trondheim og sørover. På kvelden også nordover. Lokal tåke. På temperaturen 14 i Stjørdal, 14 på Røros også, 13 i Selbu, 14 i Verdal, 15 i Trondheim, 14 i Meråker og 12 grader i Tydalen.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Sommerradio.
6: Og vi fortsetter som vi stevner vi fra Circle K på Støren, og i løpet av denne timen så kommer blant annet ordføreren innom, og da blir det nok en aldri så liten runde med Trøndernes Trønder.

0: Ja, det var Belinda Carlisle det med en 80-tallsklassiker, nemlig Heaven is a place on earth. Men kanskje himmelen egentlig kanskje på Singsås, Per Magne?
1: Ja, kanskje det. Vi har litt tidligere i dag snakket med Siri Harper fra Nordpå. Nordpå Fjellstue og i Holtålen kommune oppe i Aunegranda. Men de har utvidet virksomheten også ned til Singsås, der de har kjøpt seg kro. Vi snakket med daglig leder Siri Harper.
2: Nei, det kom jo for salg, det her Singsås kro da. Og så ville vi jo se hva vi kunne gjøre der. Vi ville jo ikke at det skulle stå tomt, ikke bli brukt til noen ting. Så da ble det det. Så da lurte vi oss inn i en ny kommune.
1: Ja, og, og da begynner det å bli en del virksomheter dere må passe på. Dere i Åren, dere i Holtålen, dere i Aunegranda og på Singsås, og kanskje flere steder også.
2: Nei, foreløpig er det det da. Men ja, det begynner å bli litt mange ting å holde styr på, men ja, det er jo litt gøy også, kan man jo si. Og så er det jo litt annet konsept, det her er jo i Veikro, det her er jo kebab, pizza, noe annet enn det vi har i andre plassene. Caféen har jo sitt konsept, fjellhotellet blir jo noe helt annet, så det blir noe nytt for oss, og så er det jo en mulighet for oss å spre cateringen nedover den veien mot Støren, litt mer tilgjengelig for folk å plukke opp catering på Singsås kontra de andre plassene vi har, så det er jo bare muligheter rundt det.
1: Mm. Så du skal bruke kjøkkenet på Singsås også til catering?
2: Nei, absolutt ikke, men vi kan levere ut cateringen fra Singsås, så folk kan plukke det opp der. Så vi har jo et stort kjøkken der vi produserer all av cateringen nå i Haltdalen. Så da kan vi rett og slett bruke det som en distribusjonskanal.
1: Mm. Er dere allerede i gang, eller?
2: Ja, absolutt. Vi har vært i gang en stund. Så det er full drift der.
1: Og da må man spørre, hvordan er sesongen sommeren 2026?
2: Du, den har begynt å komme seg. Det blir sånn stadig økning fra uke til uke, ser vi på trafikken. Og at folk finner ut at de faktisk kan stoppe, og det er jo veldig enkelt å ta en avstikker der da, og jo fin masse parkering, bobiler og campingvogner, alt kan jo bare smette innom der og ta seg en matbit før de kjører videre, så vi ser at det blir mer og mer, og singsåsingene er flinke å komme innom.
1: Og det betyr også at dere har selvsagt mannskaper på plass?
2: Ja da, vi har det, pizzakokk, og vi har to stykker som er der per nu da. Åpent tirsdag til søndag, og vi ser litt på mulighetene om å ha åpent mer, men det er jo litt med mannskap da.
1: Det er jo ikke så stor plass Singsås, men Fylkesvei 30 går rett gjennom, så, og der er mye trafikk.
2: Ja, det er absolutt det. Det er mye mer tilgjengelig enn de andre plassene vi er på er litt mer avsidesliggende, så det er jo supert altså, å være så tett på veien, og der kan vi jo reklamere litt for fjellhotellet, sånn at de liksom blir klare over at de kan kjøre opp lengre opp på fjellet og oppleve noe annet da.
1: For alt, dere er en enhet. Det...
2: Ja, absolutt, det er litt av målet at det liksom skal være en enhet, og at vi kan jobbe litt på tvers, bruke mannskap litt på tvers, og
1: Hva slags rolle har du i det her nettverket av virksomheter da, Siri?
2: Jo, fungerer jo som daglig leder, så styrer overalt egentlig. Og så har jeg jo selvfølgelig distribuert litt, så jeg har avdelingsledere på hver plass som har sitt ansvar. Men jeg må jo styre litt fra toppen. Betale lønn og forskjellig.
1: Så du står ikke at med pizzaovn og ruller pizza og har på ost?
2: Nei, akkurat det holder jeg meg unna, men det kan hende jeg er borte i litt matlaging av og til når det trengs. Det er jo litt artig å gjøre det også. Gjør litt av hvert. Gjør egentlig alt som må til.
1: Jeg må nesten spørre, også, har dere enda flere planer? Også, hvorfor gis jeg nå?
2: Vi har kanskje det, men ikke noe jeg kan snakke om enda.
1: Litt da? Litt lenger nedover dagen, eller?
2: Nei, jeg kan ikke si noe om det. Jeg vet ikke helt hva det blir, men det er så mye muligheter egentlig som plutselig dukker opp. Så man kan ikke bare sette og lene seg tilbake heller. Man må jo være litt med på det som er av muligheter.
1: Ja, så dere har fjellhotell I undergrunnen, så har dere kaffekroa da I åren. Hva heter virksomheten på Sinkrosa?
2: Jo, du, den heter Johanna Steiner. Og folk kan jo stusse litt på hvorfor det navnet, men Johanna, vet du, det var jo Johanna som bygde nordpå. Så der kommer det fra. Og så synes vi diner klinger litt bedre.
1: Litt sånn internasjonalt, og det skjønner utlendinger, og tyske bobilturister også, hva det for noe?
2: Ja, ja, ja, det jo det, og det jo litt sånn typisk sånn, sånn veikro, bare litt mer internasjonalt. Ja, så. Vi har jo tenkt å ha tradisjonskost der også, som man ikke bare kan spise typisk veikromat, men at det kan bli litt ordentlig tradisjonsmat å få også.
1: Når du ikke, skulle si, tøyle alt det her, alle dine ansatte og passe på virksomheten, blir det tid til noe ferie?
2: Jeg skal faktisk nordover snart. Sette meg I bilen, og så kjører jeg nordover, og så skal jeg feire en 50-årsdag oppi der, så da blir det litt grann ferie I hvert fall.
1: Du glad I å kjøre bil?
2: Ja.
1: For det blir noen mil også når du skal gå og inspisere alle lokale.
2: Ja, faktisk. Det blir masse kjøring.
1: Så, ja. Ha en skikkelig god sommer.
2: Tusen takk I like måte.
0: Ja, det sa Siri Harper det. Hun ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Traktorturnéen fra Stern presenteres av Circle K Stern.
7: Nea Radio, din sommerradio. Det er sant!

I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Maroon 5 var det med Heroin, og det jo Maroon 5, det jo et sånt band. Og jeg sliter litt med hette den hitten Maroon 5 hadde.
1: Ja, var det. Du skal ikke, nå skal ikke sette meg i sånne kinke situasjoner.
0: Nei.
1: Du har vært opptatt av at du står... Du har en melis I barten?
0: Ja, jeg holdt på å si takk det samme. Ja da, vi har jo selvfølgelig gjort det som man alltid gjør når man på Støren. Vi har bevilget oss et aldri så lite vinerbrød. For det har blitt synonymt med Støren det.
1: Absolutt, ja. Falkberget skrev romanen om Berbersson, så... Så har begrepet Støren bageri og vinerbrød vært på mange slepper.
0: Ja, det har det, og det har jo blitt en greie, og de markedsfører seg jo helt skamløst med vinerbrød da, selvfølgelig her. Og vi måtte vei og prøve et, så det var svart til forventningene.
1: Ja, det smakte vinerbrød.
0: Ja, det gjorde det, men det var et veldig godt vinerbrød.
1: Det var det, vi skulle gjerne hatt mer, men vi har ikke... Nei, vi må holde oss innenfor rimelighetens grenser også når det gjelder mengde vinerbrød.
0: Ja, jeg tror det kan være veldig greit.
1: Og vi har ikke betalt for å, per gang vi sier vinerbrød I denne praten her.
0: Vi har ikke det, men vi på Støren, og vi ser jo, som vi har vært inne på mange ganger, hvilket knutepunkt dette for det altså med et ring av biler.
1: Det går tog bakom oss, det går biler rundt oss, det går fly over oss, og nå ikke Gaula så stor som Namsin, ja, som du vant til med båter, men det færre kanskje en eller annen robot her. Ja.
0: Det gjør nok det, og jeg så jo på turen nedover fra åren og ned til Støren også, at det sto veldig mange og feska. Det var ikke så veldig mye vatten I Gaula, så glimrende forhold for fluefiske. Så mange som sto med vadere og vann til livet, og forhåpentligvis på jakt etter en stor laks. Og som vi har sagt, det et knutepunkt. Det ligger midt I dalførene her, og vi har både E6 og Fylkesvei 30, og vi har jernbanen, og det ikke noen måte på. Og det ser vi da også på trafikken. Her vi står, rett utenfor Circle K.
1: Ja, på så kommer det ordfører Lubben her gående her, og som vi snart skal snakke med her, så heng på, kjære lytter.
0: Ja, heng på. Straks skal vi prate med ordføreren.
1: Hei.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.–27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Traktorturnéen fra Stern presenteres av Circle K Stern.
6: Sommeren er best med Nea Radio på øret.

0: hjertemedisin. Det kan være ganske greit å ha av og til. Dette var Margaret Berger. Nå, Per Magne, så har vi fått, ja, jeg vil nærmest si storfint besøk.
1: Ja, jeg antydet jo litt før vi gikk i musikk her på at ordføreren var på vei, og jeg så en lys topp komme nærmere og nærmere, og da skjønte jeg at det var ordføreren i Midtre Gravdal, Trude Solheim Hegdal. Skulle si hjertelig velkommen hit, men det kanskje du som skal si det til oss.
2: Takk, det samme kan jeg kanskje si,
1: ja. Kan du si. Ja, hva har dagen din bestått i dag?
2: Ja, i dag har den vært litt varierende, så jeg hadde styremøte i Regionråd Trøndelag Sør, og det hadde vært generalforsamling for Mitt Energi, og så hadde det interne møter.
0: Jeg lurer på en ting, var du litt sliten etter å ha suttet opp i natt og sett på Norge?
2: Da må jeg faktisk skuffe dere, for jeg var ikke oppe og så Norge. Jeg var på avslutningsfest for 10. trinn på Støren ungdomsskole, ja, men så jeg var med og var voksen ressurs der.
0: Da det en veldig godkjent fraværsgrunn.
2: Takk.
1: Så har jeg da funnet en person til her i Trøndelag som ikke har sett landskamp i natt. Det var de fleste har sett, har jeg forstått. Du ikke fotballinteressert?
2: Litt kinkig svar på, synes jeg, for egentlig så ikke jeg veldig fotballinteressert. Men så bor jeg i lag med, eller i min familie, så jeg veldig fotballinteressert. Det vil jo si at jeg får med meg en del happeninger lel, og det berger jo meg mange ganger i sosiale sammenhenger. For jeg faktisk litt mer glad i sykkel, så jeg gleder meg når Tour de France begynner.
0: Oh, ja.
1: Og det har jo vært sånn Tour de France light i Melhus og Trondheim, og hvertfall de kommunene nå var jo så på.
2: Ja, jeg var der og så på. Vi hadde egentlig planer om å sykle, men det ble ikke i år. Det var så heftig like før, men vi var der og så på.
1: Så altså, ordføreren i Midtre Gravdal har planer om å sykle Tour de France?
2: Ja, klart. I hvert fall den lokale varianten.
1: Ellers, hva har vært de viktigste sakene i Midtre Gravdal den her, ja, 2026?
2: Vi driver jo utredet og har bestemt oss for å ha noe interkommunale samarbeid med Melhus og Skaun. Det har jo tatt både mye tid og vært mye engasjement rundt. Det er naturlig. Og så er vi jo opptatt av lakseelva, vi er opptatt av gaula. Det er jo laksesesong, den er jo litt mer regulert, eller bortimot det samme som i fjor, men det er jo regulert i forhold til hva det var før. Turisme er jo viktigere. Vi er jo en stor hyttekommune, det er ikke alle som vet, men vi har mange hytter i Midtre Gravdal. Så vi er opptatt av at folk som kommer hit har det bra, og får selvfølgelig wienerbrød, så jeg er veldig glad for å høre at dere har fått servert wienerbrød nå.
0: Ja da, vi har selvfølgelig gjort det, for du kan ikke være på Støren uten å innta et wienerbrød. Kommunen din ligger jo på en måte midt i alt da.
2: Ja, vi er, der sa du, vi er et midtpunkt, vi er et regionalt knutepunkt. De som er litt sånn irritert, de kaller et veikryss, men jeg prøver også å si at det er et regionalt møtepunkt, og en mulighet da, for her krysser jo Dovrebanen og Rørosbanen, E6 og Fylkesvei 30, så vi har jo på en måte en krevende øvelse i Støren sentrum i forhold til å klare å få til nok areal til både bolig og næring, i og med at vi må forholde oss til vei og bane som har to retninger og verna vassdrag. Men vi har jo som sagt, eller det har ikke jeg nevnt, vi har jo Støren Sør, det er jo et stort fint næringsareal som du nesten ser herifra.
0: Ja.
2: Og der vil vi jo ha aktivitet etter hvert.
0: Det at man ligger som man ligger og alltid har vært en slags knutepunktskommune, hva gjør det med kommunen? Hva slags type kommune blir det av slikt?
2: Ja, kan jeg kalle det hybrid da, for Støren er jo bare en halvtime unna byen, som gir sine fordeler, og derfor forventer vi jo egentlig at vi bør begynne å få takstzone A til Støren stasjon.
0: Ja.
2: Men så er vi jo en distriktskommune, for det er jo fort, i hvert fall 3 kvarter til for enkelte innbyggere for å komme seg til Støren.
0: Mm.
2: Så vi er jo en arealstor kommune, og det gir jo både fordeler og ulemper. Vi har mye plass per innbygger, mye fin natur, mange muligheter for aktiviteter, men det er jo på en måte noe transportlogistikk oppi der.
0: Landbruk
2: har vi, og skogbruk. Det er store næringer her.
0: Så det er egentlig en sånn kommune som kan by litt på det beste fra begge verdener?
2: Ja, vi har på en måte hele landet i ett. Vi har alt som er unntatt fjord, da. Jeg kan ikke skryte på meg det.
0: Nei, det er lite med fjordeliv her.
1: Før i tiden gikk fjorden helt hit, da, vet du, men det er lenge siden. Og så har dere fått ulv på dagsorden.
2: Ulv har jo fått igjen på dagsorden. Han er mange ganger innom, en gang for året, han. Men han er ikke noe sånn positiv. Han vil vi ikke ha.
1: Hva er status der?
2: Det jeg helt sikker på, faktisk. Den ble jo utstedt fellingstillatelse, og så ble den trekt tilbake for at det viste seg at det var en attraktiv ulv. Så hvordan det akkurat nå, vet jeg ikke.
1: Var en sånn hybrid? Nei,
0: en man, hybrid ulv,
1: hybrid, ja. Ja, fra Suomi, Finland og Russland og litt forskjellig, tror jeg.
2: Ja, han var i hvert fall ikke, ønsket ikke å skyte den i hvert fall.
0: Det politiske livet i kommunen, er det sånn stort sett enighet, eller er det her som mange andre steder litt fronter?
2: Jeg tenker i et kommunestyre så bør det ikke bare være enighet, for det gir ikke noe utvikling å være bare enig. Så jeg satt pris på at vi ser ting litt forskjellig, sånn at vi kan få til gode diskusjoner og de optimale løsningene. Men jeg oppfatter at det 23 engasjerte som på en måte vil kommunen sin vel, og innbyggerne det beste. Og det tenker jeg at det et godt utgangspunkt for å få til utvikling.
0: Er de lett å styre?
2: Og de er lett å?
0: Er de lett å holde styr på?
2: Ja, lett. Jeg vet ikke om det lett i denne sammenhengen blir positivt oppfattet, men jeg tenker at det en veldig fin gjeng, og vi på en måte kan godt være uenige, men vi jo gode venner, så at jeg synes debattklimaet absolutt innenfor.
0: Hender det at ordføreren må heve stemmen i kommunestyresalen?
2: Ja, men ikke sånn kjempeofte.
0: Nei, for jeg spør jo fordi at du skal jo også være med i øvelsen Trøndernes Trønder, og der kalkhauk en av grenene, så jeg bare lurt på om du...
2: Må jeg heller være på idrettsarenaen og sånt, at jeg roper mer der enn hvor jeg gjør i kommunestyret, tror jeg.
1: Hvis du gjetter, hvor decibelnivå tror du du ligger?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Passer du 100?
2: Ja, det må vi satse på.
0: Vi får satse på det.
1: Vi får vel svare om ikke så galt lenge, tenker
0: vi. Vi gjør det. Vi skal selvfølgelig få ordføreren i øvelsen Trøndernes Trønder. Men først en liten musikalsk bit. Dette Melodi Grand Prix, eller Eurovision-vinneren for noen år tilbake. Dette Gina G med OA, Just a Little Bit.

0: det var Gina G det med OA Just a Little Bit, og nå skal vi få A Little Bit of Trøndernes Trønder, for kollega Per Magne Moen har nemlig tatt med seg ordføreren I Midtre Gørdal kommune til en øvelse med både kalkhauk og mer til.
1: Visst, det har vi. Vi har da tatt den lange turen til Støren, offisielle internasjonale skotthyllbane, og ordfører Trude veldig klar til sitt første og eneste kast. Du har ikke fått øvd av noen ting, Trude. Du veldig klar?
2: Ja, veldig klar.
1: Ja. Da sier vi, vær så god, kast! Hun traff det faktisk målet, skulle jeg si, og vi skal jo sjekke noe langt. Hvor langt unna du? Hvor ligger hennes?
2: Det egentlig urettferdig, for jeg flytta jo på
1: ja,
2: målet.
1: Du gjorde det, du gjorde det. Det var spot on.
2: Ja.
1: Det var null tammen, du nå som kommer bort på herret. Det var,
0: null?
1: Det var treff.
0: Ja, treff.
1: Det var midt innertier, eller bullseye, eller hva det heter på nynorsk. Det var midt I. Det var notere du kunne tinge.
0: Ja, jeg kan notere at det ble null, og så lurer jeg på, fornøyd med ditt eget kast?
2: Ja, og jeg har jo litt konkurransinstinkt, så jeg har vært veldig skuffet for at jeg bomma fryktelig.
0: Ja, du har den grønne ledertrøya enn så lenge.
1: Nå skal vi skremme Størrelsbyggen. Ikke det heter folket det på Størrelsbygg?
2: Jo.
1: Ja. For nå skal du kalkauke, som du aldri har kalkauka før.
2: Så faen jeg teorien da, på en måte, det lurt å være grann I målet, eller grop I målet? Det har ikke dere fortalt meg da.
0: Så Nei, altså, der jeg faktisk litt usikker hva som bærer mest. Men nå var det en liten trekk her da, så kanskje vi skal ta vindretningen I
1: Skal vi spørre noen her? Grann eller grop, så peker vi på.
0: Jeg tror vi får prøve dette her. Det skal vel en par-tre meter unna, Per Magne, og så...
1: Så vi gjør det klart. Her.
0: Nå kan jo gå...
1: Hvis jeg går hit da, står du der ja, så ja. Står jeg her, og da vi cirka to meter unna, og da sier jeg, vær så god.
2: Det
1: var 102,7.
0: Oi, det var veldig...
1: Altså, du gruset jo fullstendig din kollega I Holtålen. 102,7 decibel.
0: Ja, altså, jeg har hørt at en motorsag ligger på rundt 90, så jeg vet ikke. Det var I hvert fall skogbrukere.
1: Det var motorsag og vekløver på en gang der.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Og så er han ikke ferdig.
0: Nei,
1: vi har jo den... Hatten, trekker du en lapp.
0: Ja, og der da meningen at du skal trekke en kjent trønder, og så parodiere den, og så skal jeg gjette, og så det antall gjett jeg må bruke her da.
1: Oi, oi, det blir interessant.
0: Ja.
1: Skal du ha lov til å si, ikke lov til å si navnet, men hvis vedkommende kjent for en spesiell måte å snakke på eller noe sånt, så har du lov til å gjøre det.
2: Jeg tenker det en person som har en relasjon til Midtre Gørdal.
0: Oh, ja?
2: Ja. Spesielt Soknaren.
0: Ok.
2: Og så en kjent over landegrensene også, ja.
0: Jaha.
2: Ikke en kulturperson. Kan jeg lov å si at han driver business?
1: Han har også en like selv å iklese en slags militær titel.
2: Det gjør han.
0: Jaha.
2: Og han har noen eiendommer I Trondheim da, som på en måte har gjort seg bemerket både innenfor turisme og kultur.
0: Ja, det vil jeg tro, ja.
2: Og så det en viss ordførerkollega som har brukt noe til arealer der til hjemmeslagsfering.
1: Hvor skjønner du at det begynner å bli?
0: Jeg tror tampen brenner ganske heftig på kolonialmajor Reitan.
2: Riktig.
0: Ja, Odd Reitan.
1: Odd Reitan.
0: Det var ett gjett, det.
1: Det var ett gjett, ja. Men det var mye info da.
0: Ja, det var mye info. Ja. Hvis det blir dødt løp, så da kan det spenne inn.
1: Da bruker vi var. Vi har heldigvis var. Vi kan gå og høre opp igjen det her, vet du. Men det var imponerende, tror jeg det.
2: Det jo sånn at du gir ordet til en ordfører og ikke gir noen begrensninger, vet du, så kan du jo egentlig skylde deg selv. Men jeg synes det var veldig artig at vi fikk en som har en relasjon til Midtre Gørdal, da.
0: Ja, det veldig
1: Kjenner
0: godt.
1: Du kolonialmajoren?
2: Jeg har treffet den, ja. Og så har jeg vært på den her gården han har oppe I Soknaren. Men jeg har ikke noe relasjon til den, nei.
1: Det var det hele, det vi rakk av ordføreren I Midtre Gørdal, Knut Inge.
0: Det var det. Tusen takk for at du kunne komme på sendingen vår her I Nea Radio.
1: Trude Solheim Hegdal, takk for at du kom.
2: Takk for at jeg fikk komme.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Traktorturnéen fra Stern presenteres av Circle K Stern.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer nå, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
3: Nea Radio.
4: Klokka 16.
5: Ventetiden I flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem I dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet I program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet I 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem I morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel I ett år og seks måneder I Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret I Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd I Høybråten I Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal I natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Været presenteres av
7: Sandfærhus bilpleie
6: og
8: internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og så værvarslet for onsdag 24. juni. Det meldt sørøst eller skiftende bris. Fra ettermiddagen sørvest frisk bris utsatte steder. På kysten økende til liten kuling. Skya, regn frem til ettermiddagen stort sett fra Trondheim og sørover. På kvelden også nordover. Lokal tåke. På temperaturen 14 I Stjørdal, 14 på Røros også, 13 I Selbu, 14 I Verdal, 15 I Trondheim, 14 I Meråker og 12 grader I Tydalen.
6: Sendingen presenteres av
9: Scandic Stiklestad
6: og
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
10: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Vi direkte inne igjen fra Støren, der Nea Radios traktorturné har landet denne tirsdagen, og vi skal holde det gående helt frem til klokka 17, og det kommer både folk og kanskje fe også innom oss der vi sitter utenfor Circle K på Støren, som selve kanskje da knutepunktet for både E6 og Fylkesvei 30 og Rørosbanen og Dovrebanen og det ene med det andre. Vi skal ha mye musikk også utover I denne tima, sier Gubba, Motte Hupel, Rasmus Rode. Mangler ikke på artister som kommer via radiobølgende. Men vi skal starte med Starship, som fortsetter å bygge byer. Dette We Built This City.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Per! Din h***skån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Tullsjur! Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: det bra, det teater.
5: ja.
6: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Traktorturnéen fra Stern presenteres av Circle K Stern.
9: Lyden av sommer. Nea Radio.

0: Det var Erlend fra Verdalen som ja, blant annet har logget på Trøndertoppen hos oss I Nea Radio. Du hørte Insomnia. Vi helt stand på støren enn så lenge, Per Magne.
1: Lett dryss fra himmelen, ikke det store regnskyldet heldigvis, men hva gjør vel det? Vi står under tak, og her har vi da riktig så bra 2 meter fra den nærmeste bensinpumpe.
0: Ja, vi står rett egentlig rett utenfor inngangen på Circle K på Støren og det passerer fryktelig mye folk her nå det en pickup med en kjempesvær hesthenger I feien med og det var en sånn to hesters
1: skal jo ha ferie ha krav på ferie, det må jo folke nye EU-regulativet skal hesten være med på ferie
0: ja da, den skal jo I hvert fall ut og få springe litt I det fri
1: det skal han.
0: Vi får håpe at den skal på sommerbeite den der, eller de to der da vi har jo hatt konkurransen Trøndernes Trønder gående nå I denne traktorturnéen. Og det har jo vært ordførere og ellers notabiliteter som har fått prøve seg på det her, som består av jettekonkurranse og kalkøk og ikke minst den urtrønderske øvelsen skotthyll.
1: Ja, jeg trodde skotthyll bestandig inn, trodde at det var sånn noe verktøy eller noe de brukte på gårdene før I tiden, men det viser seg at det bare det, altså det en konkurranseting.
0: Ja, det jo det.
1: Rett og slett, jeg trodde det var skotthyll, jeg trodde det var en sånn du brukte på hesten og sånn, men når du ser den her koppen, det går jo ikke an å bruke den til noen ting.
0: Nei, altså det jo en flat metallskiv.
1: Rett og slett.
0: Noen plass bruker de jo steinskiv også, men det nok ikke noe som I motsetning til hestskokasting, nei, har vært bygd, brukt til noe.
1: Og den vi har fått lånt nå deg fra I dag og ut neste uke, den jo også merket BXII, altså...
0: Ja, B12.
1: B12, rett og slett.
0: Vitamin B12. Og det da en rund... stålskive, hun ganske tung.
1: Ganske tung, du vil ikke ha den der I bakkugget I hvert fall.
0: Nei, og den normalt når du hiver skottull, så skal du jo kaste den mot noen såkalte munker da, eller sånne trekuber.
1: Munker.
0: Vi gjør jo ikke det, vi kaster jo mot et fast mål, og så har du bare ett kast og se om vi har kommet så langt. Så vi får egentlig kalle det litt sånn der Nea Radiohyll, fordi vi har gjort våre egne varianter av dette her.
1: Radiohyll, ja.
0: Radiohyll. Men du har vært og møtte en som virkelig forstår noe av dette her.
1: Ja, for vi har jo lett I kriker og kroker, og vi fant da i en krokant, kan vi si. Ja. Der fant jeg bort en som da hadde en liggende scen. Og den visste seg jo at det var midt I mellom der vi var I går og I dag, altså oppe I Dragåsen, som det heter. Der Gauleren omtrent på sitt smaleste. Der bor Jon Birger Krokan. Og han hadde faktisk en lek som vi kunne få, en skottel som vi kunne få låne.
2: Nei, vi begynte jo for noen år siden og bygde oss skottelbane på museet på Singsås. Så det var jo I grunn da, den der skottel gammel da.
1: Ja, det betyr at altså, skottel det var laget for spill?
2: Ja, det var skottelbane mange plasser I byta her, var det? Og det spilles jo på lag da, du har jo 3 munker stående på en plate. Nå kommer jeg ikke på avstand I mellom der platen, men I hvert fall, det jo poeng da, på treffet 10-20-30 poeng. De står jo med en fast avstand I mellom. Men det mye mer utom der platen. Eller luft. Det ikke bestandes enkelt å treffe.
1: Nei, jeg skulle si, hva slags egenskaper har en god skottelkaster?
2: Nei, en må jo få en da skottelja til å gå og lande og rive ned av munkene. Så det blir poeng. Mm.
1: Er lov til å spørre, hvis du lover ikke å være beskjeden nå, du god til det her selv?
2: Jeg tror det blir mye utenom med henge I treffe.
1: Ja, men skal ha noen mål å jobbe mot da, vet du?
2: Jo, det sånn, ja.
1: Hvor ofte spiller du? Eller spiller dere I Singsås?
2: Nå I siste 2 årene. Det har vært rolig. Vi har ikke noen sånne grenaturneringer.
1: Og så, okay, Glåmos vet jeg har tidvis et aktivt miljø, så det en del som spiller da.
2: Det det. Konkurranser, spesielt nedover nye Melhus og området der I Trondheim.
3: Og når vi da i NIA Radio roter bort skotthyllen vår og begynner å etterlyse, så viser det seg altså at du har en liggende hjemme.
2: Ja.
3: Du har flere også, kanskje?
2: Jeg har ikke flere hjemme, nei.
3: Det betyr at du vil gjerne ha den her, da.
2: Ja, det vil jeg.
3: Vi skal love det å være forsiktig, men...
2: Ja. Du skal spille skotthyllene i Dala nå,
3: da. Ja, vi skal jo til Størn, da, og spille på ordføreren. Så ikke god, vi har en egen variant vi har av skotthyll som vi spiller og tester ordføreren på.
2: Ja, det går an, det.
3: Blir det noen spilling skotthyll i sommer?
2: Det vet jeg ikke enda.
3: Ja.
2: Det jo sånn... Ja, discogolf, eller discgolf, de kaller det noe som i skuddet.
3: Ja, har du begynt med det?
2: Nei,
3: jeg har ikke. Ja, det er jo, ligner jo litt rann på en måte der, selv om heller vil ha en discgolfdisk, skulle du si, i hugget eller den her. Her er ganske tung.
2: Det har du rett i. Den er tungen da.
3: Ja, vet du nøyaktig vekt da på en slik en her?
2: Cirka 9 hekto, tenker jeg.
3: Og så er den merket BXII, hva betyr det?
2: B12, det jeg vet ikke. Det er jo hvor det står for. Nei. Men vi har jo nede på museet, så har vi jo to størrelser med skotthyller i sånn mer damevekt.
3: Er litt lettere, den?
2: Den er litt lettere, ja.
3: Så du med der enn jeg i skotthyllgjengen?
2: Ja.
3: Er det greit for damene da, at den er litt lettere?
2: Det er det nok. For det er jo... Det er jo ganske tungt å hive.
3: Hvor langt er det fra der du står frem mot munkene?
2: Nei, nå kommer jeg ikke på. Det er jo sånn standardmål, internasjonalt mål da.
3: Ja. Men jeg har vært å sitte, og det er jo noen meter, og det, ja, du skal ikke bli treft sånn slik enda, for det kan gjøre skade.
2: Ja, den må passe,
4: ja. Ja, han må passe seg. Det var Jon Birger Krokan, det, og han ble intervjuet av kollega Per Magne Moan, som måtte innom og låne den eneste skotthylla han Jon Birger hadde.
3: Det er så godt gjort, altså. Tenk deg å låne bort den eneste skotthylla, kanskje eneste skotthylla i Gavdalen, tilgjengelig for tiden.
4: Ja,
3: vi får... Den har vi, og nå sier jeg bare en ting, Ottak. Pass godt på han.
4: Vi skal få skott på skotthylla
3: til han. Den skal leveres tilbake neste fredag.
4: Ja, han skal få den tilbake i ett stykk, ja. For det skal godt gjøres ødelegging.
3: Skal ikke kastes unnen, nei.
4: Nei, den tåler en kakke, denne her. Vi skal få litt mer musikk, og denne gangen så tenkte jeg vi skulle reise til Sverige. Roxette, de fortsetter jo live-konsertene sine, Roxette, dog uten Marie Fredriksson. Hun har jo blitt erstattet, gikk jo bort dessverre for noen år siden. Men her, kanskje selve gjennombrudslåta. Dette er The Look. The Look.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
5: Traktorturnéen fra Stern presenteres av Circle K Stern.
6: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
7: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Det var det lille hos det med smak av honning, og det skjer jo ting litt andre steder i fylket enn akkurat på Støren, også der vi har tilhold. Blant annet på Innherred, der var det jo i går, sto litt i togets tegn, for i går så åpna jo Trønderbanen igjen etter raset ved Nesvatnet. Dermed så er det igjen mulig å kjøre tog, og slipper man buss for tog forbi akkurat den strekningen. Og regionrådet på Innherred har jo selvfølgelig vært involvert i dette her, for det viser seg at det er store prisforskjeller. Innherred er nemlig den eneste regionen i Trøndelag som ikke har et fylkeskommunalt busstilbud, altså A-B da, i retning Trondheim. Dermed så er man prisgitt togtilbudet gjennom SJ Nord, skriver Trønderavisa, og dette gir jo utslag på lommeboka. En togreise fra Steinkjær til Trondheim, det 12 mil, den koster 382 kroner. Skal du fra Levanger til Trondheim, så koster det 265 kroner. Men tar du for eksempel bussen fra Støren til Trondheim, så koster det bare 94 kroner. Og fra Meråker, som 85 kilometer unna Trondheim, så koster det også 94 kroner. Og derfor så ber ordførerne på Innherred nå Trøndelag fylkeskommune utarbeide et kunnskapsgrunnlag, slik at de også kan reise til Trondheim billig, slik som man kan i de andre regionene. Det er en god nyhet, Per Magne.
1: Det er en god nyhet, og det er jo godt å høre at kollektiv, og ikke minst at tog, at det er oppe og går igjen, skulle jeg si.
0: Ja, for det har jo vært stengt da, siden raset på utenfor Levanger ved Nesvatnet. Men nå ruller det av gårde igjen, og det er forhåpentligvis meget godt, for hvis man skulle ha tatt seg frem utendørs, så har man godt ha hatt oljehyre, tror jeg.
1: Ja, så du, i går kom jo du fra veldig fuktig nordtrøndervær.
0: Ja, der regnet det ganske kraftig, og så kom jeg egentlig opp til ganske fint vær, men litt vind.
1: Det var litt vind. Men været som har vært, det ikke viktig. Vi kan jo se litt på været som vi har fremme om oss.
0: Ja.
1: Og i morgen så er vi jo i Soknedalen, som Rennebu, unnskyld.
0: Ja.
1: Blandet sammen Soknedalen og Rennebu, det er nabobygder, skal vi si, men i Rennebu, og det er ventet opp mot 16 grader i Rennebu i morgen. Det kommer til å regne lett frem til sånn i 12-1-tida, og når vi er på plass og starter sendingen klokka 2, så er det oppholdsvær.
0: Ja, men kjempegreit, fordi vi tok en sjefsavgjørelse på Støren i dag om at vi valgte å sette oss under tak. Det var fint da vi kom, men vi er jo rutinerte værspåmenn, og så jo andre dit hen at det begynte å regne, og det har det gjort nå.
1: Vi har vært ute i regnskur før.
0: Har det, og vi fikk kry under tak her på Circle K på Støren, noe som vi er veldig glad for. Ja. Og i morgen så bæres det til Rennebu, men forhåpentligvis kanskje med oppholdsvær da.
1: Ja, det er litt sånn merkelig å lenge siden tilbrakt så mye tid så nært ei bensinpumpe, som vi har gjort nå i ettermiddag. Tre timer her med bensin. Osen.
0: Ja, men det er utrolig, det er et jevnt sig, så det som vi har vært inne på, det her ligger midt på E6 og Fylkesvei 30, så her er folk innom og fyller, og så går handelen ganske jomt inn på stasjonen her, og ser jeg.
1: Så jeg er litt nysgjerrig på hva vi holder på med her da. Vi står med noen teknisk utstyr, datamaskiner, vi ser kanskje ut som noe sånn som driver å sjekke biler eller noe sånt, vi har noen antenner her. Og
0: ja, vi kan jo spørre om vi kan plugge oss på, vi skal ha en liten sånn OBD-leser, så vi kunne og sjekke status på biler. Det er mange som lurer på, hvis du kjører og tenker, ja i verden, så er det bare Neo Radio som er på traktorturné.
1: Vi er ikke farlig.
0: Vi er ikke farlig, bare kom inn
1: og si hei. Vi sjekker ikke om du har et trimsett. Nei, nei.
0: Nei, det skulle ha tatt seg ut. Vi skal få musikk nå fra Katy Perry. Dette er Chained to the Rhythm.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
1: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og hjembruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele?

0: Sir Elton John, det med I'm Still Standing. Og vi har jo begynt å nærme oss endestasjonen på Rørosbanen, eller Dovrebanen her på Støren, Per Magne.
1: Det har vi gjort, i hvert fall i dag. Vi skal over på Dovrebanen, oppover Dovrebanen litt i morgen.
0: Ja da, det ber et stykke oppover Dovrebanen, og så skal vi ta en slak høyre ned til Rennebu. Så der vi å finne i morgen på traktorturnéen. Ellers i dag i trafikken, Per Magne, så har det vel egentlig vært veldig lite.
1: Det lite og ingenting å melde. Vi kan jo si at UP også i dag ute og passer på at det går sømmelig for seg, og har da stanset en bil for kontroll på Moholt i Trondheim for en knapp time siden. Fører mistenkes for promillekjøring. Føreren en mann i 40-årene og er da fremstilt for bevissikring, som det heter.
0: Ja, eller blodprøve. Vi skal runde av her fra Circle K på Støren, og vi er da tilbake med mer traktorturné i morgen. Da tar vi veien fra Støren og et stykke oppover E6, og så børste rett til Berkåk og til høyre, og ned over til slutt da, så havner vi i Rennebu.
1: Det gjør vi. Det blir spennende.
0: Det blir spennende, og da får vi forhåpentligvis mange gjester, og får du komme bort hvis du ser den store grønne traktoren vår. Per Magne Moan, Knut Ingersheim, takk for følge. Frem mot nyhetene, her Ronan Keating.

0: klokka er 17.
1: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
8: Husk, Agrishow på Frigården I Stjørdalen, 21.–23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
9: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
10: Knut Inge?
11: Yes!
10: Nå fær vi!
11: Hvor?
10: På tur med traktoren!
12: Vi girer opp, vi girer ned.
11: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
10: Vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
11: Traktorturné 2026.
13: I morgen kan du vinne mitt bykortet I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta I vår konkurranse. Vi snakkes I morgen klokka 7.
3: Programmet presenteres av
14: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
15: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Dere du, her er jeg, og vi er klar for en ny runde Musikkmix her ifra Nea Radio. Jeg skal plukke ut en god og variert time med musikk til deg nok en gang, og vi starter med ny musikk for min del. Flavio, her er Aiming on You.

Dido og Life for Rent her I Nya Radio. Den britiske sångfuglen hadde massiv suksess med låta White Flag, men så var det stilt. Det var jo en stund etter Life for Rent det da, men nærmere bestand. Og så var han kjent sammen med Eminem I låta Stand, den var I 2000. Men så var det stille. Etter å ha sært over 22 millioner album, hun ble gravid og fikk barn, startet familie, og på siden så har det vært hennes fokus. Håper det går bra, det gjør det nok helt sikkert, og det nok muligens flere låter kunne være på vei da, vi får bare krysse fingrene og håpe at det skjer. For flink artist, det virkelig Dido. Her I musikkmiksen får du noen Woodheads. Det

It's okay if you forget me. Det var selvfølgelig Astrid S. Sammen med Led Zeppelin og Black Sabbath så regnes de Purple som pionerer innen hardrock, selvfølgelig. Og her får du dem i Nya Radio. De startet i 1968 og heldigvående still going strong enda i dag. No need to shout. Her Deep Purple.

0: De består av Ivar Nergård, Klaus Joachim Sonstad og flere Adams-applene, altså. Og de har laget mye spennende låter dem. Det var sisten jeg ville ha frem til, og det var Hans Petter Nilsen, selvfølgelig, var det der. Med fin låt, Skansen Brua. Og så... Her selveste Rasmus Rode, sammen med Ida Jenshus I Nya Radioen. God trøndersk perle også dere her da, I hvert fall hvis du spør meg. I musikkmiksen I Nya Radio,
1: Har du glemt at du smilet I parken I Ila? Har du glemt alt du sa?

Yes! Twisting by the Pool, Dire Straits, startet I 77 I Danmark, David Knopfler, hele historien vet vi, og det ble laget mye god historie også, og mye god musikk fra gjengen I Dire Straits. Nå skal vi ut på ski, her sammen med Odd Nordstoga, eller Ødd Nordstoga, om du så vil.

da, I feel it in the wind, smitten til her inn I radio. Musikkmiksen, den jeg vil sende for denne gang, håper du følger oss videre utover, og mer musikkmiks blir det ved neste anledning til samme tid. Real Ones nå, her Brother, inn I radio.

0: sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska. Jeg har så lyst til å
3: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store resere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Torsdag kveld det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
9: Jackpot delt ut i Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
10: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
11: Nei.
10: Navnet på vinneren?
11: Elin Johanne Stene.
10: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
11: Jo, takk.
10: Går det opp for deg?
11: Ja, ikke
10: ennå. Ikke ennå, nei.
8: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
9: Du kan vinne over 100 000 kroner.
8: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: E18.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 23. juni I dag. Christopher Scholes, eller Scholes, fikk patent på en oppfinnelse som han hadde laget. Skrivemaskinen ble den kalt på denne dagen I 1868. Så var det en undersøkelse I Storbritannia på denne dagen I 1996 som viste at en av fem barn var avhengig av dataspill. I dag nok tallet mye, mye høyere. Og Norge slo Brasil 2-1 på VM, eller under VM I Frankrike. Seieren den sikret Norge gruppespill, og det var Tor André Flo som skåret det første målet, og Kjetil Rekdal som skåret det andre målet for Norge. På denne dagen I 1998, vi husker det så vel, Kjetil Rekdal iskaldt satte straffesparket I mål. På denne dagen I 1999 var det en mann som ran en bank I Tyskland. Da sa kassereren at han måtte se legitimasjon før han kunne gi mannen penger, og ikke bare viste mannen legitimasjonen sin, men han glemte det igjen I skranken også. Ble en enkel jobb for politiet.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim, en opplevelse for hele familien.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
7: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
8: Nei.
7: Navnet på vinneren?
8: Elin Johanne Stene.
7: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
8: Jo, takk.
7: Går det opp for deg?
8: Ja, ikke enda.
9: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
6: Du kan vinne over 100 000 kroner.
9: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Vi skal ta for oss et ordtak i dag, og ordtaket går som følger. Hurtig hjelp er dobbelt hjelp, og det er et ordtak som har opprinnelse fra en sentens hos Publilius Syrus. Det er på latin bist at qui cito dat, som betyr dobbelt gir den som gir hurtig, og det gir jo mening hele opplegget her, for hvis det går litt fort unna i svingene, da er det fort gjort å gjøre feil, og da må man jo gjerne gjøre en jobb om igjen. Så noen ganger så kan det være lurt å ta seg litt ekstra tid når en oppgave skal gjennomføres, slik at man slipper dobbelt opp med arbeid. For en ting er jo den tida en oppgave tar, noe annet er jo hvis du må motivere deg hele veien på nytt til å gjøre den samme oppgaven en gang til, ikke sant? Så det kan jo være en slags motivasjon i første runde, uansett.

Jeg satt her for å prøve å komme på en sang som handler om potet, men så kom jeg bare på du og jeg og dompappen, og tenkte at dompappen var potita, men sånn det ikke. Det får gjøre at vi får finne en annen inngang til det vi skal snakke om veldig snart, for det viser seg nemlig via et team av forskere at det er sånn at poteter er sunt hvis du spiser dem på riktig måte. Det skal du få høre mer om snart.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Poteta, eller potita som jeg sa når jeg var lita, det er en utskjelt grønnsak, altså, men nå det studier som peker mot at den har et ufortjent dårlig rykte. Poteten en av de vanligste matplantene, den en billig matvare, høyt energiinnhold i forhold til mange andre grønnsaker, men også en god kilde til vitamin B, C, K og folat, som en av de B-vitaminene, og det styrker immunforsvar, skjelett, røde blodceller, hud, DNA, og hjelper oss håret å gro, og kroppen til å ta og gjøre om mat til energi. Og hvis poteten da har et høyt innhold av mineralene kalium, jern, mangan og sånn også, så styrker jo det blodomløp og immunforsvar, og kan senke blodtrykket. Og ifølge forskere så problemet hvordan poteten blir tilberedt, og hva man spiser sammen med dem, ikke poteten i seg selv.

Vi driver og snakker potet her nå. Det sånn at den har et ufortjent dårlig rykte ifølge studier. Det sånn at den med på å styrke immunforsvaret vårt, skjelett, blodlegemene, eller de røde blodcellene da. Huden, DNA, hjelper sår å gro og gjør om mat til energi inni kroppen vår. Den også med på å senke blodtrykk, styrke blodomløp og immunforsvar. Så her det mange gode ting, men så var det hvordan vi skulle spise den og med hva da, du skal få høre snart.

Ifølge forskerne så det ikke poteten som problemet, men hvordan poteten blir tilberedt og hva man spiser sammen med poteten. Studien som gjort har tatt utgangspunkt I en stor dansk data med 54 000 personer som har rapportert kostholdet sitt, og der framgår det at de som har spist flest grønnsaker hadde 21% lavere risiko for type 2 diabetes sammenlignet med gruppen som spiste minst grønnsaker, og ifølge forskerne så var inntak av poteter hverken positiv eller negativ på risikoen for type 2 diabetes. Og vi spiser jo poteter tilberedt på mange ulike måter, og I studien så fant de ut at å skille tilberedningsmetoder kunne være lurt. Når de skilte mellom kokte poteter fra potetstappe, pomfri eller chips, så var ikke kokte poteter lenger forbundet med en høyere risiko for diabetes. Så det den der omprosesseringen av poteten vi bør ligge unna med andre ord.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor
1: det
2: skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

Jesus. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag i dag, og gratulerer med dagen til kjendisene. Einar Tørnqvist, blant annet, står i kalenderen med bursdag i dag. Melissa Rauch, som spilte Bernadette i Big Bang Theory. Jason Mraz, som sang sommerlåta I'm Yours for noen år tilbake. Og så har vi Zinedine Zidane, tidligere fransk fotballlegende, har vel fortsatt mye med fotballen der å gjøre. Og Randy Jackson, han har også bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: I kalenderen min så det la det være dagen, en merkedag som oppfordrer deg til å slippe stress, mas og frustrasjon, aggresjon, sinne, uansett, så bare la det flyte, la det gå, ikke bry deg, det går bra. Det synes jeg en bra merkedag, ja. Det skrivemaskinens dag så klart, for skrivemaskinen fikk sin oppfinnelsesdag på denne dagen i 1868 av Christopher Sholes. Vi har FN som har dagen for offentlige tjenester, vil at vi skal gi honnør til ansatte i det offentlige og oppmuntre unge til å satse på en karriere innen offentlige instanser. Og så kan vi til slutt ta med at det den internasjonale dagen for enker, anerkjenner enkenes spesielt utsatte situasjon verden over. Det jo vanskelig nok å være enke om man ikke står i en vanskelig økonomisk situasjon i et undertrykt land i tillegg. Det jo et eller annet med det.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
11: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
12: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
13: I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trøndefrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

Det er to damer som skal få litt ekstra oppmerksomhet i dag. Hvis du kjenner noen som heter Elfrid eller Eldrid, så sørg i hvert fall for å gratulere dem med navnedagen dersom du treffer på dem i dag. Eller ta en telefon og gi dem litt ekstra oppmerksomhet. Heter du Elfrid eller Eldrid, så er det bare å feire akkurat som du ønsker selv. Kanskje med et kakestykke, kanskje en kopp kaffe med noen du kjenner. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra tegneserieskaperen Bill Keane, som har sagt: «En klem er som en bumerang, du får den tilbake umiddelbart.»

Känner du också att världen kan føles lite sån kjip innimellom, fordi det så mye dårlige nyheter, og det en strøm som liksom aldri tar slutt. Det kriger, det klimakriser, det økonomisk kaos, det dårlige nyheter på dårlige nyheter. I tillegg så det jo kommentarfelt da, ikke minst. Det nok av negativitet å hente inn, for å si det sånn, men det finnes håp da. Det en av USAs fremste psykiatere, Michelle Riba, som har forsket på det der, hvordan uro i verden påvirker hodet vårt. Og hun har tre konkrete tips som ikke krever terapi eller dyre apper for å gjennomføre og det første tipset, det å begrense hvor mye nyheter du tar inn man trenger ikke å se eller høre nyheter 24-7, det andre tipset å lage små vaner som gir deg kontroll om du går en tur på samme tid hver dag, eller skriver litt igjen en notatbok eller ja, bare puste med magen i 2 minutter før du starter dagen så det greit, det tredje tipset det å snakke med folk, ikke om kriger og kaos men om ja, mer absurde ting

Michelle Riba ga oss akkurat tre gode tips til hvordan vi ikke skal la oss påvirke for mye av den ustoppelige strømmen av dårlige nyheter som finnes rundt der. Vi trenger mentale vaner som beskytter oss, akkurat som håndvask beskytter mot forkjølelse. Det greit, det altså. Små samtaler som gir ro og fellesskap om hverdagen, om livet generelt, ikke om krig og kriser. Jeg tror vi skal fortsette den der jakten på bedre hodet litt grann, ja.

0: ønsk meg.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
6: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Når livet ti av ti, da livet relativt perfekt. Og livet smiler konstant, men det ikke sånn at man oppnår det nødvendigvis. Og noen ganger så kan det være lurt å justere forventningene litt. I følge lege og forfatter Jordan Grummet, så ikke lykken en toppskår. Det mer en termostat, og de fleste av oss ligger på en femmer eller sekser til vanlig. Og så hender det at man går litt opp eller går litt ned. Og man skal ikke jakte for mye på tieren, mener Jordan Grummet her. Heller justere opp fra en femmer eller sekser. Litt som å finne en sånn varmesone i dusjen, bare du skal ikke skoldes liksom. Du skal ha en komforttemperatur der. Og det det som kanskje virkelig kan være med å løfte lykken da. For det viktig å huske at lykken ikke en premie, at det en prosess, og at man skal nyte prosessen, og så skal man ikke jakte det perfekte hele tiden.

0: gjør ingenting.
1: Nå har det vært mye god læring på kort tid, altså. Det at man ikke skal ha 10 av 10 I livet for å være lykkelig, at man liksom skal ha den der komfortsona på en femmer eller sekser, da livet ganske bra, så må man på en måte godta det. Det å jakte på det perfekte liv har vi lært at vi ikke skal gjøre, og at man ikke trenger å være på tieren da, for at livet skal smile lite grann. Jeg synes det kan være greit, ja, å få justert den termostaten over lykke lite grann.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien. Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21.-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange sæl Volvo. Men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Bli med og spille Radio Bingo her I Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
5: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
6: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
5: Skal vi se der. Det står nå 110.000 der, da.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dæven søkkes.
5: Ja, der kom en.
4: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
7: Ja, bingo på nummer 1.
5: Bingo på 1, du også, ja.
7: Ja.
5: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
7: Ja, gjør nok det.
5: Ja, og da heter vinneren.
7: Eli Olsen på Kvikne.
5: Ja, det høres ut som det stemning, tror jeg.
7: Ja, det.
5: Ja, det bra. Det skal stå 55.000 her, da.
7: Ja.
5: Det ikke verst, det, sier.
7: Nei, ja. Det på tirsdagskveld, I alle fall.
4: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Torsdag kveld det ny runde klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20.000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 I Sparebank 1-hallen.

Vi skal slappe litt grann nå. Vi skal gi hodet litt fred, og så skal vi gi fingrene fred, holdt det på å si. Det på tide å ta dagens pause, og den bruker vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det kunnskap du ikke har behov for, men det kan jo I hvert fall gi et lite rom for pust med magen, eller en liten tøy- og bøyøkt på et lite minutt. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. Amerikanerne, de har et

snart for ikke lenge siden kom. Jeg hadde vunnet meg en fest

Det var alt som stod på planen her I dag. Tiden strekker ikke til til at vi får til noe mer I hvert fall. Det på tide å takke farvel for I dag, men jeg håper jo at vi kan møtes igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da. Du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne. Da det vel strengt at ikke noe mer å si en kos deg videre her på kanalen videre fremover også. Ha det!

0: sommer.
1: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
2: Ja, god aften, god tirsdagskveld skal dere være. Det en allerede strålende tirsdag her på Nea Radio, og det har vært tirsdagskveld straks 8:01, og det betyr Radio Bingo. Vi har 25 000 med oss i ordinære premier som skal ut i kveld, og så har vi med oss en hel haug med lykketal, i hvert fall blir det jo det når det kommer til Super Bingo. Vi har jo lykketal som med oss gjennom hele kvelden også da, før der du kan vinne 110 000 kroner på det all gropast. Jeg har lovet sagt, da, så er det jo da selvsagt tre rekker du skal få lykketal på i tilfelle for å utløse det. Men mer om det og alt mulig annet av formaliteter skal du få straks i studio, Stian Elverum og Eilif Uthus.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bilde av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Blokket må være oss i hende innen 3 måneder. Første sesong får en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
2: Ja, lykke til, det sier jeg over til, og skulle helst fra Neili, for han venker å si det som om han også. Omgang 1, Arsk 1, enkel blokk, Arsk 1, bingopakke. 500 kroner på en rekker, 750 på 2 rekker og 1500 på 3 rekker. Vi begynner med en rekker vi, og kveldens aller første tal er 54. 5-4. Femtien, fem, en. 82, 8, 2. 74, 7, 4. 84, 8, 4. 73, 7, 3. 55, 5, 5. 10, 1, 0. 15, 1, 5. 50, 5, 0. 60, 6, 0. 17, 1, 7. 8, nummer 8. 33, 3, 3. 49, 4, 9. 41, 4, 1. 43-4-3. Og der ringer telefonen nå, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
0: Ja, bingo på 49.
2: Skal vi se, vi hører her litt bedre, vet du. Ja, og da har vi tallagnummer.
0: 42-0-505.
2: Der, ja. Og da lurer jeg på hva vinneren heter.
0: Marit Beate Borgen.
2: Så der, ja. Hvor ringer fra?
0: Akkurat nå så jeg på Sjørdalen, men jeg bor nå til Åsenfjorden.
2: Ja da, men det står premie på det, vet du.
0: Ja, det fint.
2: Lykke til videre. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Det var på 49 at enrekkeren gikk ut Marit, og det var etter der vann å gå to tall. 41, 4, 1 og 43, 4, 3. Nå er det to rekker, 750 kroner, og det neste tallet er 30, 3, 0. En, nummer en.

Liten sånn snutt der da, vet du, til vi går over inn i omgang 2 og nye muligheter. For å håpe at lykketallet blir med litt rann, og i færbukken så var det faktisk med omtrent hver eneste omgang, helt til siste slutt, og det ga det hakket mer spenning da. Så forresten, det var vel et tal eller to unna, og det er jo det man hopper på, med lykketallet, og gjerne at man treffer på. Nye muligheter nå altså, og en rekker 500 kroner omgang 2, og det første talet i denne, det her spillet er 15, 1, 5.

0: 51, nei unnskyld, 66, 66. Beklager, maskinen hoppet litt rann her. 66, 66. Og så kommer 51, 51. Men så ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på tallet 9.
0: 9, ja. Så der, da gir du tallagnummer også.
1: 390809.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Britt Marken.
0: Så der, ja, i Ålen.
1: Det stemmer.
0: Ja da, da står det 1500 på det.
1: Tusen hjertelig.
0: Jo, vær så god. Lykke til videre.
1: Takk.
0: Hei nå, hei nå. Ja, hvis det ikke kommer flere telefoner da, så blir vinneroversikten som følgende. En rekker delt mellom Lill Høgsand og Annette Hegseth. 250 på hver. To rekker Selma Stenes Lutdal, 750 kroner. Tre rekker i Ålenda. Britt Marken, 1500 kroner. Forutsatt at det kommer inn flere telefoner selvfølgelig. Skjer det flere telefoner på vent, så er det sikkert alle kommet gjennom rettelig ennå. Vi skal forsikre oss om det her nå da, bare sånn kjapt. Ja, vi kan jo høre på litt musikk og vi da, mens telefoner eventuelt kan få finne på å komme det bare ring, hvis du mener du har haft bingo i hvert fall.

0: Der kommer platespilleren ute og stopper DDE og wow, enda en gang. Og det er Radio Bingo her på Nea Radio. Eilig Futthus og Stian Elvrum er på plass for å gi deg Radio Bingo en liten stund til. Vi har kommet frem til omgang 3 nå. Arsk 3 enkelblokk. Arsk 3 i bingopakke. Og vi har en ny 500-lapp som skal ut. Og vi kjører bare på, tror jeg. Håper alle har funnet tusj og ja, pen og hva man skriver med nå. Vi tar første tale nå, det 18-1-8. Selvfølgelig mot en rekke. 81-8-1. Tolv, en, to. Tjue, ni, to, ni. Seks, nummer seks. Sekstitre, seks, tre. Sytten, en, sju. Sekstifem, seks, fem. 37, 3, 7. 62, 6, 2. 19, 1, 9. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 5, nummer 5. 67, 6, 7. 51, 5, 1. 56, 5, 6. 48, 4, 8. 41, 4, 1. 41, 4, 1. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, jeg fikk bingo på 51.
0: Ja, tallnummer.
1: 32, 6, 16.
0: Mm-hmm. Og da heter vinneren?
1: Reidun Tanstad fra Sykkylven.
0: Ja, da står det notert 500 der.
1: Ja.
0: Lykke til videre.
1: Takk, takk.
0: Jo, hei nå. Og på 51 ble det enrekker altså, Reidun. Etter der vann det å gå tre tal. 56, 5, 6. 48, 4, 8. Og 41, 4, 1. Vi går mot to rekker, 750 kroner. Neste tal er 39, 3, 9.

0: 54 54. Og så kommer det en telefon til, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det er bingo på 51.
0: Ja, tallagnummeret ditt da.
1: 31 76 50.
0: Ja, og da heter den neste vinneren.
1: Ragnhild Valby.
0: Fra hvor i verden? Oppdal, ja.
1: Oppdal, ja.
0: Så der, ja. Da står det premie på deg, og skal jeg lese opp og tale av deg.
1: Takk.
0: Takk, ja. Jeg nå 51, ga jeg en rekke altså. Nå gikk det fire tal etterpå, Reidun. Det var 56, 56, 48, 48, 41, 41, og 39, 39. Neste tal, fortsatt mot to rekker da, og 750 kroner. Det er 54, 54.

0: 3131. Femtiåtte. Tjuefire. Tjueen. Sekstini. Nummer én. Nitti. 53. 8. 46. 32. 78. 87. 47. 23. 76. 22. 85. 72. 68. 14. 14. 86. 36. Og det er to rekker å hjelpe med da. Der vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 72.
0: Yes. Tallongnummeret ditt da?
1: 31, 56, 64.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Heidi Marie Haugland.
0: Så der på Oppdal.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, da står det premie på Maria. Heidi.
1: Takk.
0: Ja, greit. Hei, hei. Heidi Marie, unnskyld. Skal vi se, det var 72 som ga to rekker der altså, og så var det tre tal som gikk ut etterpå. Det var 68, 6, 8, 14, 1, 4, og 86, 8, 6. Jeg tror jeg vann å lese 36, så 3636. Den har i hvert fall vært å notere ned. Nå går vi til tre rekker. 1500 i premie. Skulle du få tre rekker på tallet 10, så er det jackpot, og det lønner seg forholdsvis brukbart. Neste tall mot tre rekker er 84. Fire, nummer fire. Tre, åtte. Fire, fire. 71, 71. 73, 73. 73. Og neste tal. 49, 49. 27, 27. 79, 79. 61, 61. 66, 66. 43, 43. 43, 43. Det er tre rekker på middag. 74, 74. 40, 40. 34, 34. 34. Det ringer. Det ringer det, vet du. Treraderen er med oss. Jeg tror vi har flere på vei også. Og der sier vi velkommen til Radbingoen.
2: Bingo på 40.
0: Bingo på 40, ja. Tallognummer?
2: 335703.
0: Han satt sent, men godt inn der.
2: Ja.
0: Ja, da heter vinneren.
2: Liv Grete Haugen.
0: Da er vi i Brekken.
2: Det er
0: Øresund, ja. Ja, Øresund, ja. Ja, rett skal være rett.
2: Ja.
0: Ja, da står det 1500 der.
2: Takk skal du ha.
0: Jo, takk nå. Hei nå, og ikke minst lykke til videre. 40 ga tre rekker der altså, og 1500 kroner til Aursund og Liv Grete Haugen. To rekker, Heidi Marie Haugland, 750, der tror jeg sa navnet rett også. En rekker, deling mellom Reidun Tenstad og Ragnhild Valby, 250 på hver. Sånn blir det hvis det kommer inn flere telefoner. Skal vi notere oss en liten sånn sleger fra disse tider da, som er litt sånn fint. Det, noe, det lages noen VM-låter over en lav sko, men spør du meg så er gjengen i Raser som er likast på det da. Ny kamp på fredagen, sier de.

VM-stemningen kommer, og jeg skal innrømme meg ikke den som er mest engasjert i fotball i Nea Radio, det skal innrømmes altså. Men jeg kjenner det at når man driver og går videre, og går videre, og går videre, og går videre, og alt det her, da synes jeg det faktisk begynner å være litt interessant, og jeg skal etter hvert vurdere å se en hel fotballkamp, i hvert fall hvis den sendes i sånn forholdsvis kristelig tid, og ikke med til natten. Masse kolleger som var litt sånn helve, og det gikk mye kaffe i dag, for å si det sånn. Spennende, nå blir det også enda mer spennende og i radiobingo-tiden da, omgang 4 enkel blokk og omgang 4 bingopakke. Vi kjører på med 9 enrekker og 500 kroner, det første tallet nå, det 55.47-47. Sju, nummer sju. Trettito. 84-84. 70-70. 20-20. 83-83. 43-43. 10-1-0. 66-66. 14-1-4. 4, nummer 4. 60-60. 28-28. 76-76. 11-1-1, Ylhøv.

0: takk.
1: Ok, nå er nå, der vet du, 60. Og en rekker, vi har en telefon til på tråden vi, vet du. Skal vi se, velkommen til Radbingoen. Hallo?
2: Ja, bingo på 60.
1: Bingo på 60, du og jeg. Tallungnummer.
2: 420493.
1: Og da heter vinneren?
2: Anne Merete Kroken.
1: Skal vi se, der vet du. Og da ringer du fra hvor?
2: Vikammer.
1: Vikammer, da ble det premie på deg også.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Lykke til videre.
2: Takk, takk.
1: Hei nå, det var på 60, vet du. To styrte av der, og så ble det noe tall etterpå. 28, 2, 8, 76, 7, 6 og 11. 1, 1. Da er vi på to røkker. 750 kroner på den. Neste tall så i lende er 18. 1, 8. Femtitre. Tolv. En, to. Åttiseks. Åtte, seks. 56, 56. 74, 74. 67, 67. 85, 85. 88, 88. 75, 75. 69, 69. 31, 31. 77, 77. 8, nummer 8. 72, 72. 19, 1, 9. 52, 52. 48, 48. 16, 1, 6. 36, 36. 6, nummer 6. 59, 59. 2 rekker vi på med da. 3, nummer 3. 17-1-7. Trettifire-tre-fire. Trekker jeg bare gærlig tallet nå? 24-2-4. Neste tallet 24-2-4. Nå vet du. Nå ringer alle. Her vet du, velkommen til Radbingoen.
0: Ja, hei. Jeg fikk bingo på 34.
1: Ja, tallagnummer.
0: 37-44-18.
1: Mm, og da heter vinneren.
0: Ida Holen.
1: Og da ringer du fra hvor?
0: Hitra.
1: Fra Hitra. Da står det premie på deg.
0: Takk.
1: Jo, lykke til, og det ser ut som det flere telefoner her, vet du. 34, det var i hvert fall tallet at torekkeren gikk ut på. Og så var det et tall som gikk etterpå, det var 24-2-4. Hvis du fikk det bingo på det tallet, så er det da for sent. Men her er noen som gjør et forsøk. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, det var bingo på 34.
1: 34, tallagnummeret ditt da?
3: 31571.
1: Ja, og vinneren heter?
3: Aud Gipstad.
1: Ja. Og da er det på Kyrksæterøra, så vidt jeg har skjønt.
3: Stemmer det.
1: Stemmer. Da står det premie på Aud.
3: Ja, takk skal
1: jeg. Riktig,
3: ja.
1: Hei nå. Skal vi se om det var flere telefoner da. 34 ser ut til å være et brukbart tall. Velkommen til Radbingoen.
4: Bingo på nummer 3.
1: Nummer 3, du vet du. Tallagnummeret ditt da.
4: 38-60-05.
1: Der, og da heter det den nye vinneren.
4: Hans Petter Brøyby.
1: Brøyby, og du ringer fra hvor?
4: Støren.
1: Støren, vet du. Da står det premie på deg, da.
4: Ja.
1: Jo, lykke til videre.
4: Ja, takk for det.
1: Takk, hei nå, hei nå. Og da er det utslidet, sverre, men de legger noe godt an i forhold til en trerekker som vi skal til med nå, da. 3000 kroner i premie på den, og etter tallet 3 så vann det å gå 3 tall. Det var godt gjort. 17-1-7, 34-3-4 og 24-2-4. Neste tall mot trerekker, det er 5, nummer 5. Femti-sju. Så kommer 58-5-8. Sekstifem-seks-fem. Tretten-en-tre. Trettisju-tre-sju. Trettitre-tre-tre. Åttisju-åtte-sju. Sekstien-seks-en.

71-71. To, nummer to. Fyrtini, fire, ni.

87-87. Forty-six, four, six. Thirty-four, three, four. 80-80. 47-47. 70-70. 13-13. 50-50. 6, nummer 6. 51-51. 37-37. 74-74. 61-61. 81-81. 82-82.

0: 68 68. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, jeg har bingo på 61.
0: Ja, da ringte du rett. Hiver du tallagnummeret?
1: 39 08 18.
0: Og der, vet du, da heter vinneren
1: Gjertrud Øverhaug.
0: Så der, vet du. Og da står det 1500 på deg, Gjertrud.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, lykke til videre.
1: Jo, takk.
0: Takk, ei nå. Og på 61, vet du. To rekker der, og etter der jeg vann å gå tre tal, Gjertrud. Du må få notert ned dem. 81 81, 82 82, og 68 68. Det er nå da slik at vi skal inn på kveldens aller største høydepunkt, hvis du spør meg i hvert fall. 10 000 kroner og tre rekker i Superbingo. Klarer vi i tillegg å få det til på 2 eller 12, så er det 15 000 i tillegg. 11 gir 25 000 i tillegg, og 10 gir 100 000 i tillegg. Ja, det er med godt bevart, de gruppas taler her nå. Så jeg sier lykke til, vi går mot tre rekker. Neste tal er 78 7 8. Sekstito, seks, to. 27, 27. 11, 1, 1, Hyllev. Tre rekker der gir en premie på 35 000 kroner. Sekstifire, seks, fire.

tre, nummer tre. Nitti, 9-0. Femtifire, 5-4. Sju, nummer sju. 42-4-2. Sekstitre, 6-3. 89-8-9. 16-1-6. 59-5-9. 25-2-5.

0: 43-4-3. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det bingo på 20.
0: På 20, ja. Og da gir du talgnummer.
1: 32-4-10.
0: Ja, og da heter vinneren.
1: Kjell Kvitland.
0: Hvor ringer du fra i dag, da?
1: Vannvikan.
0: Vannvikan i dag, ja. Så der, 10.000 står det der, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det høres bra ut.
0: Ja, det lovende.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Lykketar neste uke
1: 40
0: 40?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det bra det, vet du. Er bursdagen din, eller?
1: Nei, det var ikke.
0: Dulleberg.
1: Jeg går
0: blant, ja. Ja. Nei, men bra, da står det 10.000. Lykke til videre, Kjell.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, takk. Hei nå, der vet du. Og da står det tre rekker på 20. Hvis ikke kommer inn noen flere telefoner, så blir det sånn at enrekken går til Hallgeir Dragmyrhaug, 1000 kroner. To rekker Gjertrud Øvrehaug, 1500, og tre rekker i Vannvikan, Kjell Kvitland, 10.000 kroner. Sånn blir det hvis det ikke kommer inn noen flere telefoner. Det vi nå skal gjøre, er å la telefonlinjen få lov til å være åpen i 5 minutter, slik at du som eventuelt ikke har nådd gjennom på telefonlinjen i kveld, du har da 5 minutter på deg til å ringe inn, hvis du mener å ha haft bingo. Og så bruker vi den tiden da til å spille god musikk. Phil Collins, That's Just The Way It Is. Ikke gå noe sted. Kjem hatt etterpå.

0: Det godeste Phil Collins, vet du, that's just the way it is. Du hører på Nea Radio, vi har nettopp avholdt en heidundrendes bingo-aften nok en gang, må vi kunne få lov til å si, og vi er klar for å presentere topp tre i kveldens resultater, og jeg skal bare dobbeltsjekke før jeg sier noe mer. Jo da, det blir som jeg tenkt, tredjeplass deles mellom Gjertrud Øverhaug, Liv Grete Haugen og Eli Olsen, 1500 kroner kvar på diverse resultater opp igjennom her, og så har vi andreplassen, går til Olav Kåre Lien i Tydal og 3000 kroner, og så har vi førsteplassen Kjell Kvitland 10000 kroner i Superbingo. Det er bare å ta av seg hatten og gratulere. Og neste uke, da er vi enda med oss et lykketall, lykketall er 40. Bli med og utløse litt ekstra moro i Superbingoen da. Ja, med det så tror jeg vi sier takk for oss med noen særdeles viktige formaliteter som du er nødt til å få med, spesielt du som har vunnet i kveld da.
1: Så, til deg som har vunnet på Radbingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, fremsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@nearadio.no eller send inn digitalt via radbingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Og neste gang håper jeg virkelig blir neste tirsdag at du er med også da. Det har nå i hvert fall vi satt utrolig stor pris på. Det som jeg bruker å si, hvis at Anja Kvarnea radiolytter har spilt radiobingo 1 gang i året, så er jeg sikker på at vi kunne ha fått i både 2 og 3 programledere til i hver grein omtrent. Så mye betyr det at man er med og spiller bingo. For ikke å snakke om den som er med og spiller bingo hver eneste uke. Det betyr alt for oss som prøver å drive en radiokanal. Vi skal fortsette kvelden her på Nea Radio med masse god og variert musikk. Her nå for eksempel Jacuzzi Brothers. Vi høres igjen i morgen, da er Karin på plass klokka 8 med sommerfrunch. Før der så kommer vel Hanne innom, og så går det noe slag i slag. Kyrre kommer, og så blir det traktorturné. Og i morgen så er vi i Rennebu. Tenk det du, traktoren skal gå helt dit i morgen. Takk for i kveld. Ha en god fornøyelse, god natt og god kveld. Det er ikke mye fotball og sånn. Jo, det er det sikkert i kveld også. Lykke til med det, du som har tenkt deg til med det. Nå blir det litt sånn lørdag på en søndag, og sånn er det i hvert fall til meg. Når vi er ferdig med tirsdagskvelden, så nærmer det seg litt sånn lite av minihelg midt i uka, i hvert fall når du får legge deg og vakne opp på en onsdag. Det er jo en av de beste dagene i hele uka, vet du. Midt i uka, du kan se tilbake på i helg, og du kan se fram imot ei. Her er Jacuzzi Brothers med en fantastisk klemmelåt lørdag på søndag.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Ny bil?
7: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
6: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
6: Sandferhus bilpleie.
9: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
10: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med i forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Torsdag kveld er det ny runde klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol-bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
13: Mea Radio. Trøndelags beste sommerradio.
14: Det er

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med hen.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: alt er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag kveld det ny runde klappstol bingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 i Sparebank 1-hallen.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: og delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: lure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser av gårde, du reiser av gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjøvig.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
3: Gikk det bra?
2: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få vått opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å vått opp.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag kveld det ny runde klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo. Torsdag 25. juni. Klokka 19 I Sparebank 1-hallen.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør Og god musikk Nea Radio Ingen

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og Doffen.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer nå, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Torsdag kveld det ny runde klappstol bingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inn til 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstol bingo. Torsdag 25. juni klokka 19 I Sparebank 1-hallen.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.